hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem I en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. NNN og NHO Mat og drikke enige I meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner I timen. En mann I 50-årene drept etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen I 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag I en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde AUS allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Kevin Lamour har forlatt sin stilling som operativ sjef I FIFA, det melder både The Athletic og Sky Sports. Han trakk seg drøyt 2 uker etter at han kritiserte president Gianni Infantino. FIFA sier arbeidsforholdet ble avsluttet 17. August, men det uklart om det henger sammen med kritikken. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren I natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. NNN og NHO Mat og Drikke enige I meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner I timen. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem I en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. En mann I 50-årene drept etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen I 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag I en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og I våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
1: Og jammen kom ikke tirsdagen og banket på døren og ønsket tiltrede, og det har vi da tillatt. God morgen forresten, morgensendingen på plass. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Med et fullspekket program, massevis av nyheter, aviser så ferske at trykksverten nærmest renner av dem, og masser av god musikk. Det mangler egentlig bare kaffe her, og det har jeg altså ikke fått med meg inn I studio. Det skal jeg besørge mens du får musikk.

Så altså første skoledag overstått. Det var mye skriverier om det I går, og det var I TV-nyheten, og det var her I radio. Og det var ministre og statsråder som var ute og besøkte førsteklassinger. Det skal vi ikke snakke om I nyhetsgjennomgangen vår. Vi skal derimot snakke om Russland som bygger dronebaser nær NATO. MDG som vil forby fossilreklame. Ja, og mer om bråk I FIFA.

La oss ta en liten snartitt og se hva som har foregått I løpet av natten. Det et barn som pågrepet etter skyting I Sverige. Tre personer blant dem, to barn under 15 år, pågrepet etter at en person ble skutt og såret I Södertälje, og da vi like sør-vest for Stockholm. Alliansen mellom USA og Sør-Korea og et selvstendig nasjonalt forsvar gjensidig nødvendig, det sier Sør-Koreas president Lee. Jordskjelvet I Colombia, der det gjort noen foreløpige anslag som viser et økonomisk tap på rundt 90 milliarder kroner, det sier landets president. Apropos presidenter, Hakainde Hichilema heter han, gjenvalgt I Zambia. Og når det gjelder lønn og sånne ting, det blir I alle fall ingen streik I mølleindustrien. De kom til enighet sent I går kveld. Så da I alle fall den I boks.

Ja, Funnfrem almanakken her. Vi har altså kommet til den 18. august, og i dag så det Tormod og Torodd som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det også samisk flaggdag i dag til minne om stiftelsen av Samerådet. Så hvis du ser samiske flagg i veien, så det nok antagelig årsaken. I historien så skal vi tilbake til 1659. Preben von Ahnens felttog til Nasa lyktes med å brenne ned de svenske sølvgruvene i Lappland. Og Preben von Ahnen, og hvorfor han nevnes, vel, det var en norsk-dansk feltherre. I 1743, freden i Åbo avslutter Lilla Ofreden. Sørøstlige deler av Finland avstås til Russland. Og i 1984 så innleder Sovjetunionen vennskapslekene i Moskva for 40 land som boykottet OL i Los Angeles i USA.

som dukker opp i nyheten i dag. Vi skal blant annet høre om en sykepleier ved Universitetssykehuset i Akershus. Der en tidligere sykepleier som tiltalt for å ha ruset seg på jobb, og dessuten stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Og ifølge samme avis hadde Ahus sendt ut en bekymringsmelding. Drapet i Sandnes, det en mann i 50-årene som drept etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes natt i mandag. Den siktede en annen mann i 20-årene som ble pågrepet på stedet. Forsvareren til denne mannen bekrefter overfor VG at den drepte klientens far. Og ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har for øvrig tatt beslag i en kniv, sier de videre. Nå skal vi se på noen av de nyhetene som dukker opp i avisen i dag.

Vi skal se på noen av dagens aviser sammen. På forsiden av Dagens Næringsliv så står det «Nå er det helt katastrofe». Og det en kar som heter Ole Jonny Mysterud. I 50 år så har familien hans leid ut leilighet på Sagene, og aldri har han sett et så sprøtt leiemarked som nå, sier han, og det sier han over 4-5-3 sider inne i avisen her. Har leid ut i Oslo i mange år, står det. En eks-ansatt i Stordalens selskap innrømmer millionunderslag. Dette i Strawberry, det også i DN i dag. Klassekampen skriver om LO-kamp for... heldagsskole, eller om heldagsskole. De to største LO-forbundene, Fagforbundet og Fellesforbundet rykende uenige om hvor lenge barn bør være på skolen, altså hver dag og ikke hvor mange år. Det litt om Palestina og Iran i dagens Klassekampen. VG i dag, her står det store gebyrforskjeller, se opp for

denne pensjonstyven. Nå det et bilde her av en dame. Det ikke hun som tyven, altså. Men hun uttaler seg i hvert fall. Ellen Katrine Nyhus heter hun og professor. Altså, Ukraina angriper næringsliv nå i Russland, og det går utover Russlands rikeste kvinne, Tatjana Kim. Hun eier det russiske svaret på Amazon. Og Donald Trump ute og truer med å bombe Oman. Oman er en alliert, skal nevnes. Dagbladet i dag, her ser vi det ryker i det fjerne på et bilde. Dette kan velte Putin, står det. Ukrainske angrep ryster Russland. Presidenten blir stadig mer upopulær på hjemmebane. Og så er det Trump da, som sliter før mellomvalget. En sak kan avgjøre Trumps skjebne, står det her. Du skal inn i avisen for å lese den, og du skal også inn i butikken for å finne en avis i dag.

Litt tidligere i sendingen så hadde jeg gleden av å kunne fortelle at Tormod og Torodd har navnedag I dag, og hvis det har begynt å synke litt inn, så håper jeg du glad for navnedagen. Hvis du en Tormod eller Torodd, kjenner du noen som heter det, så håper jeg du gratulerer dem med dagen I dag. Og apropos gratulerer med dagen, det flere kjente navn som har dukket opp I almanakken her også. Nils Alstrup, den norske presten og politikeren, ble født I 1820. Den amerikanske forsvarsministeren, Kaspar Weinberger, født I 1917, han døde I 2006. Vi har Roman Polanski inne på listen I dag, den polsk-franske regissøren og skuespilleren, født I 1933. Vi har også... skal vi se, B. Anders Bull Hansen, norsk forfatter, født I 1972, og listen faktisk ganske lang. Vi sier gratulerer med dagen til alle, og håper dagen blir fantastisk.

0: å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Det ikke så populært å være fan av Russland om dagen. Dukke opp i Russland, handle med Russland, det å lese russisk litteratur for eksempel, ikke et problem. Et problem det hvis du reiser til Russland for å gi dem musikk og kultur. Der har vi et problem. Og problemet heter Kanye West. Han skal holde to konserter i St. Petersburg i høst, og det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Disse konsertene planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena, og jeg lurer på om det en måte å si at vi håper han kommer, og det planlagt, men så får vi se da. Og det jo ja, litt i overkant av en måned og litt til. Jeg, som Kanye kaller seg, ble utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer, etter enkelte uttalelser og nazistisk symbolikk, som det står i en av nyhetsmeldingene her. Dette morgensendingen.

Jeg skal by på litt alternative nyheter, hadde jeg tenkt. Og det kommer fra nyhetsbyrået AFP. Indisk marmordeponi blir usannsynlig turistattraksjon, står det å lese. Og bildet her er altså noe asurblått hav, og det er hvit marmor, og det ser jo bra ut. Dette er et vidstrakt område med i prinsippet marmoravfall i India som trekker turister, filmskapere og entusiaster, du vet, influenser etc. Til et landskap som ligner mer på en sånn snødekt dal enn hva det egentlig er, nemlig en søppeldynge. 33 hektar, 5,5 tusen tonn slam går inn der hver dag fra 1200 prosesseringsenheter, står det her, som gjør det til et av Asias største deponier av denne type. Og det har altså blitt en attraksjon. Her reiser folk inn for å ta bryllupsbildene sine. Musikk

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Nådens sommervind. Jeg daffet med båten min gjennom noen trange sund her en dag. Jeg storkoste meg. Det er så vanvittig fint på Sørlandet om sommeren at det halve kunne ha vært nok. Hvis jeg nå høres ut som en reklamebrosjyre, har jeg ingenting imot det. Snarere tvert imot. Jeg er så stolt av den sørlandske skjærgården at jeg nesten sprekker. Når sommervinden blåser i det som måtte være igjen av hår, når måkene skravler i vei og fyker og flakser, når småbarn hyler og skriker og skvetter vann på en ferierende solbrent pappa, når de nygifte flørter usjenert med hverandre, når en glødende sommersol drukner seg i havet langt der ute i horisonten, og natten er så het og trolsk at man ikke har lyst til å gå og legge seg, da takker jeg Gud. Jeg takker for alt det gode han gir, for skaperverket, for skjær og holmer, for dovne dønninger og ramsalt hav, for spretne fisk i sjøen og spretne ungdommer på land, for ekteskapets velsignelser og kjærlighetens forfriskende kjærtegn, for mette dager og gode venner. Nådens sommersol tar tak i slitne liv, sommervinden rusker i slitte ord og sløve vaner, og skaper nye ord og nye vaner i frelsens og forsoningens sommer. Hos Jesus Kristus, den store feriemester og ferieskaper og ferieavløser, når Gud drysser ut sin velsignelse i strie strømmer, og nådens sommervind blåser inn i sjel og sinn, røsker til, tar tak, skaper noe nytt, da er det godt å være menneske. I Guds sommerparadis. I et åpent landskap som flommer over av velsignelse. Hvis vi bare vil se og ta imot. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møte i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. En mann er siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sør-Kjosen 29. juli, og sønnen er under 16 år. En alvorlig voldshendelse i Tromsø har ført til at en person er alvorlig skadet, og en person er pågrepet, det melder NRK. Politiet fikk melding i natt, rundt 3:30, og har jobbet på stedet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har flere opplysninger. Virke og Filmforbundet er enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem i en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen er lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. Kanye West, eller Ye, skal holde 2 konserter i St. Petersburg i Russland i høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten er planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

En tirsdag morgen, en ikke så aller verst enn heller, 18. august I dag, dagen etter dagen for de som begynte på skolen I går. Da tenker jeg spesifikt på førsteklassingene selvfølgelig, men alle andre som har plukket opp penne og papir, eller blyant og papir, eller iPad, eller hva det vi bruker I dag. Jeg håper gårdagen var god for de som har vært involvert I den, og hvis du en av dem som begynte på skolen I går, så håper jeg dagen I dag blir enda bedre enn hva den var I går. Vi skal fortsette med gjennomgangen av nyheter vi.

Vi skal se hva utenlandske medier skriver om Sky News med fokus på Russland etter at Ukraina har brukt britiske våpen. Russerne ikke fornøyd. Euronews skriver om Tupac Shakur-saken i USA, rapperen som ble drept for over 30 år siden. Og dansk TV 2 ønsker at det skal bli straffbart å fôre ulver, det vil si det en organisasjon som oppfordrer det, og dansk TV 2 melder det.

Det et par sånne hårreisende saker som har dukket opp I nyhetene I dag. Den ene da fra Troms, hvor en mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Vi I Nord-Troms nå. Politiet der melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet I Sør-Kjosen allerede 29. juli, og sønnen under 16 år. Du, dette morgensendingen. Vi skal ikke bare komme med sånne nyheter. Hadde den sagt naturligvis, det skjer da andre ting også. Og den mest gledelige nyheten som vi altså har fått høre allerede I våre oppdateringer denne morgenen, det kommet til en tariffavtale som hindrer streik, blant annet for flere større TV-produksjoner, som Skal vi danse og Farmen og så videre. Det gleder vi oss over. Vi har flere nyheter å komme med, det kommer når vi har fått høre litt mer musikk.

er tirsdag morgen. Vi gjør som best vi kan på denne enden av radioapparatet I hvert fall. Et par trøtte tryner her I dag, det hører jo med. Kanskje litt ekstra trøtte denne tirsdagen, gitt at det den offisielle avslutningen av sommerferien før helgen som var. Men her sitter vi altså. Det flere ting som har skjedd. Foruten skolestart I går, så har du da kommet et brev. Og dette kan jo være greit, både for elever og lærere og foreldre å få med seg. Før skolestart så har nemlig kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet det ble sendt I begynnelsen av denne måneden. Nordtun viser her til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og til at det 140 millioner kroner øremerket fysiske læremidler. Nå det mye skriverier, særlig I utenlandske medier, om at da Norge valgte å investere I iPads til elevene, så sank både lese- og skriveevnene ganske dramatisk, og at det regjeringen nå driver med, det da en eller annen form for voldsom snuoperasjon, kan man godt kalle det. Det har vært en voldshendelse I Tromsø I natt. En person alvorlig skadet, ingen oppdatering på tilstanden til denne personen, en annen person pågrepet. Dette skjedde I 3:30 I natt, og politiet jobber fortsatt på stedet, går det frem av meldingene som har kommet inn.

0: en vers selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, kuff.
1: Litt showbiz hører med denne tirsdagen, og en av de ting som fikk meg til å heve på øyebrynene I går, var nyheten om at kongen innlagt på Rikshospitalet. Kongen jo ingen ungfole lenger, til tross for at han har et ungdomlig humør, rukket å bli 89 år, og han har de siste ukene blitt behandlet for en blodsykdom. Vi snakker hemolytisk anemi. Og da kan du undres hva det jeg skal ikke gå I bunnen på det, for jeg ikke lege, men kongen har I alle fall blitt behandlet med kortison for denne blodsykdommen, og det har medført væskeansamling I kroppen som nå må behandles ved sykehus. Han innlagt på Rikshospitalet og sykemeldt I to uker fremover. Det kronprins Håkon som hopper inn, overtar fars oppgaver og nå regent. Innleggelsen får også konsekvenser for kongehusets offisielle program da de neste to ukene. Vi ønsker god bedring.

Vi skal se på noen av dagens aviser sammen. På forsiden av Dagens Næringsliv så står det «Nå er det helt katastrofe». Og det en kar som heter Ole Jonny Mysterud. I 50 år så har familien hans leid ut leilighet på Sagene, og aldri har han sett et så sprøtt leiemarked som nå, sier han, og det sier han over 4-5, 3 sider inne i avisen her. Har leid ut i Oslo i mange år, står det. En eks-ansatt i Stordalens selskap innrømmer millionunderslag. Dette i Strawberry, det også i DN i dag. Klassekampen skriver om LO-kamp for... heldagsskole, eller om heldagsskole. De to største LO-forbundene, Fagforbundet og Fellesforbundet rykende uenige om hvor lenge barn bør være på skolen, altså hver dag og ikke hvor mange år. Det litt om Palestina og Iran i dagens Klassekampen. VG i dag, her står det store gebyrforskjeller, se opp for denne pensjonstyven. Nå det et bilde her av en dame, det ikke hun som tyven altså, men hun uttaler seg i hvert fall. Ellen Katrine Nyhus heter hun og professor altså. Ukraina angriper næringsliv nå i Russland, og det går utover Russlands rikeste kvinne, Tatjana Kim. Hun eier det russiske svaret på Amazon. Og Donald Trump ute og truer med å bombe Oman. Oman en alliert, skal nevnes. Dagbladet i dag, her ser vi det ryker i det fjerne på et bilde. Dette kan velte Putin, står det. Ukrainske angrep ryster Russland. Presidenten blir stadig mer upopulær på hjemmebane. Og så det Trump da, som sliter før mellomvalget. En sak kan avgjøre Trumps skjebne, står det her. Du skal inn i avisen for å lese den, og du skal også inn i butikken for å finne en avis i dag.

La oss svinge innom almanakken en merkedag. I dag, den 18. august, så det flere ting du kan finne på. Vi har jo taco fredag her I landet. Hva med en fajita-dag? Kanskje dagen I dag perfekt for fajita. Og hvis du litt usikker på hva fajita så skal du inn og trykke F-A-J-I-T-A, og da det nesten det samme, bare pakkes inn på en annen måte, og litt annerledes fyll. Bedre, vil jeg si. Det den store pardagen I dag, altså for to stykker som glad I hverandre, og som ønsker å markere det på et eller annet vis. Det dagen for Pinot Noir, som I vindruen, og formodentlig også resultatet av vindruen I flaske. Det kan man jo finne ut av. Og så det gi aldri opp dagen. Den synes jeg fin. Og det handler jo om tankesett selvfølgelig. Gi aldri opp.

0: Vi liker jo å tenke på oss selv som ganske fredelig folkeferd. Jeg liker i alle fall å tenke på at vi er det. Det har ikke alltid vært sånn. Vi har da vært deltakende både i union med Sverige og med Danmark. Svenskene er det mest krigshissige landet i Europa, hvis du begynner å se på historien. Men vi skal til en kar som heter Preben von Ahnen. Og Preben von Ahnen var på felttog i front av danske og norske styrker på vei inn i Sverige. Vi er i Lappland, og det er sølvgruven i Nasa som er målet. Den norske styrken på rundt 100 mann møtte ingen motstand da de ankom bebyggelsen i Silbojokk ved sølvgruven, og i Nasafjellet var det knapt noe til stede. Dermed kunne de sette fyr på og ødelegge det hele. Plyndre virksomheten, tok verdisaker, de tok mat, og ferdig med den saken. Det skjedde på dagens dato i 1659.
1: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

en daglig morgensending her, som skal vi kalle det litt nyhetsorientert, og det skal den nå avslutte med. Vi går inn I formiddagen, og formiddagssendingen kommer, men det blir nyhetsoppdateringer hver hele time gjennom dagen, hvor vi skal følge de forskjellige nyhetssakene som dukker opp. Jeg håper du får en fin tirsdag, og hvis du har lyst, så har du lov. Vi I alle fall I gang med ny morgensending I morgen tidlig, med en oppdatering på nyhetene fra klokken 6.

0: Du lyssnar till Radio Øst, klokka ni, vi får nyheter.
1: Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessan Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap i Tromsø etter en alvorlig voldshendelse i natt. En person død, en annen person pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 i morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sørkjosen 29. juli, og sønnen under 16 år. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kanye West, eller Ye, skal holde 2 konserter i St. Petersburg i Russland i høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Radio Øst. Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koltbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

lov å si hei. Skal gjøre det. Blant venner i hvert fall, så er det kutyme. Så her kommer det et hei. God tirsdag. Håper dagen har startet godt og kommet seg greit i gang. Jeg har akkurat fortært en dokk halspastill med eukalyptussmak. Du vet de grønnblåaktige posene med grønne sånne pastiller inni. Og det tror ikke jeg at jeg har spist siden jeg fikk noe av tante Inger, som hun het når jeg var barn. Hun hadde også sånne jordbærdrops forresten, det var de som var mine favoritter. Min fars tante, men sånn er det. Titlen får man uansett hvem man forholder seg til. Sånn er det bare. Du, jeg heter Endre. Jeg er ikke nevøen til Inger, men hun var da et flott menneske så lenge hun var til stede. Vi skal slå i gang en ny kaffepause. Vi skal fortelle litt mer om hva den handler om et øyeblikk, men først litt musikk.

så greit å komme I gang. Og nå har vi gjort det. Første låt ferdig overstått. Dagens kaffepause, den skal inneholde litt av både det ene og det andre. Det som kommer til å fylle litt ekstra I løpet av timen jo quizzen. Den skal vi gripe fatt I om ikke så alt for lenge. Du skal få tema og innføring I hva quizzen går ut på og hvordan vi premierer og sånn. Eller hvordan du premierer snarere. Når vi kommer så langt, akkurat nå så skal det handle om hvordan du tar kontakt. Og det kan det jo være at du har lyst til. For eksempel mens quizzen går, hvis du har lyst til å spille inn på hva du tenker riktig svar og sånn. Kanskje få den avpasset litt. Det en ønskelåt eller egentlig hva enn det vet du hva? Jeg fikk en skikkelig fin video I går av Terje. Med utsikt over, hadde nær sagt, de fagre fjell og fjellvann og det ene og det andre så fantastisk ut. Hvis du skal gjøre det samme, så sporer du meg opp der du liker deg best. Jeg heter Endre Lundgren på alle sosiale medier.

Og så det quiz-tid. Jeg håper du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dag. Og spørsmålet jo om vi på bølgelengde som sett vanlig. Konkurransen fungerer slik at du får tre ledetråder underveis I løpet av konkurransen. Alle disse tre ledetrådene vil I sum kunne gi deg en idé om hvem vi ute etter. Og forhåpentligvis så får vi til det. Du har muligheten til å snakke med gode venner, kolleger, etc., men du skal ikke google noe. Og uansett hvordan det går, etter tre ledetråder, så du din egen dommer og bestemmer om du skal bli premiert eller ei. Du skal også bestemme hva du skal gi deg selv, selvfølgelig. Hvis du klar, så jeg klar. Første ledetråd I dag, vi altså på utkikk etter en person, kan være en kvinne eller mann, død levende, innlandsk hadde nær sagt, eller utenlandsk, og personen vi skal frem til I dag en av verdens mest fotograferte personer.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Jeg har funnet frem almanakken her. Vi har altså kommet til den 18. august, og i dag så er det Tormod og Torodd som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det er også samisk flaggdag i dag til minne om stiftelsen av Samerådet. Så hvis du ser samiske flagg i veien, så er det nok antagelig årsaken. I historien så skal vi tilbake til 1659. Preben von Ahnens felttog til Nasa lyktes med å brenne ned de svenske sølvgruvene i Lappland. Og Preben von Ahnen, og hvorfor han nevnes, vel, det var en norsk-dansk feltherre. I 1743, freden i Åbo, avslutter Lilla Ofreden. Sørøstlige deler av Finland avstås til Russland. Og i 1984 så innleder Sovjetunionen vennskapslekene i Moskva for 40 land som boykottet OL i Los Angeles i USA.

Vi på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt. Og det at personen vi skal frem til I dag en av verdens mest fotograferte personer. Det var ikke så mye å gå på, men jeg har fått noen forslag allikevel. En av dem faktisk på rett spor, selv om svaret ikke 100%. Vi får se hvordan det går. Vi har ledetråd nummer to nå, og hvis du skrur opp lyden nå, to hakk, aldri en, for da får vi et oddetall her, men to hakk fint. Personen vi skal frem til I dag kan sies å være både elsket og hatet. For dem som holdt av denne personen, så det nærmest helgenstatus å snakke om. For dem som kritiserte personen, så var dette selve årsaken til mange av problemene personen led under. Og mange av denne oppfatningen om at dagens person har

Nå jeg spent på om vi klarer å finne frem til svaret I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person, og jeg har forsøkt å holde det hemmelig om det en mann eller kvinne. Jeg har forsøkt å holde det hemmelig om nøyaktig hvem det vi ute etter, men vi får se da. Første ledetråd var at personen vi skulle frem til I dag en av verdens mest fotograferte personer. Ledetråd 2 var at personen vi skal frem til I dag var både elsket og hatet, og for dem som holdt av personen så snakker vi nærmest helgenstatus, og for dem som kritiserte personen, så var denne selve årsaken til mange av problemene den led under, og mange mener personen led av en sinnslidelse. Hvilket bringer oss til det faktum at denne personen ikke lenger I live. Det mange konspirasjonsteorier omkring dagens persons død, men det som helt klart at paparazzi-fotografer hadde en rolle. Hvem kan dette være? Du skal få svaret her med et lite øyeblikk.

Litt tidligere I sendingen så hadde jeg gleden av å kunne fortelle at Tormod og Torodd har navnedag I dag, og hvis det har begynt å synke litt inn, så håper jeg du glad for navnedagen. Hvis du en Tormod eller Torodd, kjenner du noen som heter det, så håper jeg du gratulerer dem med dagen I dag. Og apropos gratulerer med dagen, det flere kjente navn som har dukket opp I almanakken her også. Nils Alstrup, den norske pressen og politikeren, ble født I 1820. Den amerikanske forsvarsministeren, Caspar Weinberger, født I 1917, han døde I 2006. Vi har Roman Polanski inne på listen I dag, den polsk-franske regissøren og skuespilleren, født I 1933. Vi har også... skal vi se, B. Anders Bull Hansen, norsk forfatter, født I 1972, og listen faktisk ganske lang. Vi sier gratulerer med dagen til alle, og håper dagen blir fantastisk.

skal vi se da, om vi ikke klarer å komme til bunns I dagens mysterium, ja, eller quizzen, som vi gjerne kaller den. Vi har vært på utkikk etter en meget kjent person I dag. Jeg har med vilje forsøkt å unngå å indikere hvor personen fra, om det en mann eller kvinne og så videre, men la oss få et par ting på det rene med det samme. Det en kvinne vi ute etter, og denne kvinnen kanskje en av verdens mest kjente personer. Dog ikke lenger med oss. Vi skulle frem til prinsesse Diana, som jo døde I en tragisk trafikkulykke I Paris. Jeg sa jo at paparazzi-fotografer hadde en rolle I hennes død. Hun var elsket og hatet, men fremfor alt var hun kona til prins Charles, som han var den gang, og mor til tronarving William, prinsen av Wales, hertugen av Cambridge, og Harry, hertugen av Sussex. Så, prinsesse Diana... Riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Det var det du, kaffepausen I dag. Forholdsvis radig, kan vi være enige om det. Synes dette gikk sånn tålig greit unna, ja. Vi har mottatt masse meldinger I dag. Kristin for eksempel, hun opptatt av te, og sendte meg et bilde fra en eller annen butikk, hvor det var ekstremt mye te. Og så fikk jeg spørsmål om hva ville du valgt? Og jeg foreslo et par. Jeg har blant annet en japansk te jeg veldig glad I, så den anbefalte jeg. Den hadde ikke de, men de hadde et par andre som jeg anbefalte, så da får vi se om ikke Kristin får seg en god kopp te etter hvert. Du tror kanskje jeg bare opptatt av kaffe, men det jeg altså ikke. Glad I begge deler. Vi har en ny sending allerede I morgen, onsdag, og vi da bare så vidt kommet halvveis I uken I morgen. Og jeg gleder meg allerede. Jeg håper du gjør det samme, at vi kan høres igjen der. Ellers så håper jeg vel egentlig at tirsdagen bare traver av sted. Muntert og glad vi høres.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: 12 kommunelag I Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt I begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap I Tromsø etter en alvorlig voldshendelse I natt. En person død, en annen person pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 I morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet I Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet I Sørkjosen 29. juli, og sønnen under 16 år. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig I Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane Nor og Jernbanedirektoratet. Møtet I morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren I natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Da det tid for Over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Velkommen til en ny dag med Over en åpen bibel her på Radio Øst. Per Tveten med oss denne uken, og i dag skal vi få høre fra Daniel 3:16. Andakten den produsert av Norea. Arvid Pettersen med familie og venner skal nå synge for oss sangen «Jeg har en venn».

Demetrius Tabbe skal vi høre om i dagens stykke fra boken «Vær trygg», skrevet av Geir Harald Johannesen. En sølvsmed ved navn Demetrius laget Artemis templer i sølv og oppviglet folket, så til slutt skrek alle i kor i to samfulle timer. Stor er Efesernes Artemis. Når du reiser fra Kushadasi mot Izmir i Tyrkia, går hovedveien rett gjennom det bibelske Efesus. Til høyre ser du opp mot utgravningsområdet der amfiteatret med plass til 24 000 lyser mot oss fra åssiden. Til venstre, mot Ayasulukhøyden, ligger blant annet Artemis-tempelet. Dette tempelet var i sin tid et av verdens sju underverker. Men i dag er det ikke mye som minner om fordumsprakt. En eneste enslig og forloren søyle står igjen. Heller ikke den er lett å få øye på, fordi selve det gamle tempelområdet ligger lavere enn terrenget omkring. Stor er Efesernes Artemis, ropte det i sin tid der oppe i teatret, i protest mot Paulus og kristentroen. I to samfulle timer skrek de, anført av en sølvsmed som het Demetrius. Mange i Efesus gjorde nemlig god butikk på å lage og selge sølvminiatyrer av det berømte tempelet. De skjønte at den nye troen var en klar trussel mot både Artemis og suvenirindustrien. Så hvor stor Artemis og hennes himmelfallende bilde enn var for dem, så er det nå bare denne ene stakkars søylen igjen etter tempelet hennes. Artemis brydde snart ingen seg om. Snart rådde Kristus grunnen i Efesus. Det viste seg at sølvsmeden Demetrius hadde satset feil. Artemis var død. Kristus levde. Slik er den gamle sølvsmed for meg et eksempel til skrekk og advarsel. Nå vandrer vi omkring mellom vår tids templer i vårt norske Efesus. Praktbygg for bank, forsikring, idrett og handel står som tause rop om at stor er nordmennenes mammon, og stort er menneskets ego. Men den dagen det bare står en enslig søyle igjen etter alle disse byggverkene, rår fremdeles Kristus grunnen i tilværelsen. Det skal du gratulere deg selv med, du som satser på Jesus Kristus og ikke vil gjøre Demetrius tabbe. Før dagens andakt skal Refleks synge for oss «Jeg trenger deg hver stund».

Shadrach, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen, Nebukadnesar, vi behøver ikke å svare et ord på dette. Denne uka har vi satt overskriften 3.16 hele uka. Vi henter fram forskjellige 3.16-uttrykk. Gå litt fram og tilbake i skriften og finner ut hva står det hos de forskjellige i kapittel 3 og i vers 16. Når jeg i dag har lest for deg om Shadrach, Mesak og Abednego, så regner jeg med at det er en del av dere i hvert fall, som aner hvor vi skal i dag, og hvilke 3.16 vi har hentet fram i vår Bibel. Vi er hos Daniel. Daniels bok, kapittel 3, og vers 16. Det er her vi møter den brennende ildovnen. Daniel, han er i fangenskap i Babel. Han og noen venner er brutalt kidnappet borte i Jerusalem. Der har de levd sin hverdag og sitt vanlige liv, og så har Nebukadnesar, kongen borte i Irak, på brutalt vis kommet til Israel og kommet til Jerusalem, og så har han hentet flere unge gutter, som han nå har kidnappet og tatt med seg tilbake til Irak, og så er tanken hans at om 3 år så skal disse guttene stilles fram for ham, og de skal bli tjenere i slottet og i hans omkrets. Han gir dem den beste maten. Han gir dem den beste vinen. Han steller med dem og ordner med dem på det beste vis. Men Daniel, han vil ikke ha maten til kongen der borte i Babel. Han vil ikke ha vinen til kongen, han ber om grønnsaker og vann. Og når noen dager har gått, og han skal fram for kongen, og plutselig er han den aller viseste, den aller vakreste, og han får en helt spesiell posisjon hos Nebukadnesar. Og så møter vi videre i Daniels bok at Nebukadnesar, han drømmer fælt. Han drømmer noe helt voldsomt. Og en dag og en natt, nærmere bestemt, har han drømt en drøm som gjør han virkelig redd. Og han kaller drømmetyderne til seg og gir de beskjed om at hvis ikke dere forteller meg hva jeg har drømt og hva drømmen betyr, så ligger dere på flat bakke før kvelden kommer. De klarer ikke å tyde den drømmen. De evner det ikke, de makter det ikke. Da kommer Daniel inn. Gud har åpenbart hemmeligheten for ham, og Daniel forteller hva drømmen betyr, og han berger samtidig livet til disse drømmetyderne rundt slottet og palasset. Og etter det, så kommer vi til kapittel 3. Og vi møter Daniel, og vi møter Nebukadnesar. Ja, først og fremst Nebukadnesar da, og de 3 vennene. Til Daniel. For saken er jo at Nebukadnesar har bygd opp en kjempesvær billedstøtte, snakker de om 30 meter høy. Og den sier Nebukadnesar at den skal alle mennesker bøye seg for. Denne billedstøtta som han har laget. Og hva står det? Jo, alle folk falt ned for billedstøtten. Fra alle stammer, fra alle tungemål, alle tilba gudebildet. Alle? Ja, bortsett fra 3 stykker da. Våre gutter i dag. Shadrach, Mesak og Abednego. De kan ikke
ikke bøye seg for denne billedstøtta. Det helt kul umulig for de å bøye seg for ei billedstøtte som en mann borti Babel, dagens Irak, har laget. Når de allerede kjenner Bibelens Gud, evighetens Gud, skaperguden, frelsesguden. Når de har møtt den sanne og levende Gud og har levd med han i Jerusalem, det kul umulig at de nå skulle bøye seg fra en billedstøtte laget av et menneske. Det kan de bare ikke gjøre. Og da vi altså ved dagens 3.16. Daniel 3.16. Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen Nebukadnesar, vi behøver ikke svare et ord på dette. Den Gud som vi tjener, han mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen og fra din hånd, konge, vil han frelse. Nebukadnesar blir rasende. Han gir beskjed om at ovnen skal gjøres 7 ganger varmere. Han får tak i noen tjenere av han. Han fører disse 3 guttene fra Jerusalem fram til ildovnen. Den så varm og så overoppheta at tjenerne til kongen de dør av flammene og av heten når de skal hive disse 3 guttene opp i ovnen. Og så leser vi veldig raskt at Nebukadnesar kikker opp i denne ildovnen, og så ser han en 4. mann. Han ser ut som en gudesønn. Og så hentas de opp. Sadrak, Mesak og Abednego. Og så står det i min bibel, håret på hodene deres var ikke svidd. Klærne var ikke skadd. Og det lukta ikke brent av dem. Underets Gud slo til. Og det siste du skal få i andakten i dag, ifra Daniel 3.16. Jeg tenkte på det Paulus sier et annet sted i Bibelen. Men om jeg lever, så lever jeg for Herren. Om jeg dør, så dør jeg for Herren. Om jeg da lever eller dør, hører jeg Herren til. Der levde disse 3 vennene til Daniel, og der ønsker jeg også å få være. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Gud passet på. Han vil også passe på oss. Andakten den var ved Per Tveten. Det godt å få kjenne at Gud nær, og vi skal nå til slutt høre sangen «Hitt inn til Herren har hjulpet så vel». Og så håper jeg at du også har fått erfare det. Vea Bedusforsamling skal synge sangen for oss. Mitt navn Tone Anita Heier, og jeg vil takke for nå, og vil ønske deg en god dag. Og så håper jeg at vi høres også i morgen her på Radio Øst.

dag er det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 69 29 42 22.

0: Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Og det var nyhetene. Jeg er Trindre Lundgren.

0: høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 12. Hvordan var det mulig at hun ikke hadde lagt merke til det? Måten Cody og Rain så på hverandre, måten de klamret seg til armen til hverandre og slo en skjør knute, selv om framtiden deres var i ferd med å rakne. Hvorfor hadde ikke Rain betrodd seg til henne? Hun hadde snakket om gutter før, til og med invitert noen på pizza eller film innimellom. Gina visste at Rain og Cody hadde jobbet sammen om et prosjekt på skolen, men den moderlige radaren hennes hadde ikke registrert gutten som en mulig trussel. Er du sikker på at det ikke falsk alarm? Evie så rett på Rain nå. Jeg tok en test. Kinnene til Rain ble blussende røde. I går. Evie flyttet ikke blikket. Går du ut med noen andre? Mamma! Cody spratt opp. Det må være lov å spørre, innvendte hun. Hvis du og Rain bare hadde hatt øye for hverandre, ville det vært naturlig at du inviterte henne hjem her i helgene. At du snakket med henne i telefonen. Satt sammen med henne i kirken. Gina likte ikke spørsmålet i det hele tatt. Ikke når det åpnet for at Rain var en som lå med mange. Jeg har bare gått ut med Cody. Rains stemme var knapt hørbar. Øynene hennes hang ved Evie Bennett. Uttrykket i Evies ansikt røpet at hun ikke trodde henne. Hun var åpenbart overbevist om at Cody var offeret her. Det best vi går. Før Gina sa noe hun kom til å angre på. Evie så fort bort på henne. Jeg beklager, men du må forstå at dette... Jeg var absolutt ikke forberedt. Og du tror at jeg var det? Gina kunne ikke fatte at moren til Cody i det hele tatt kunne tenke så dårlig om dem. Som om en tenåringsgraviditet var noe Gina hadde ført opp på listen over mål hun hadde satt for Rain i framtiden. Daniel stilte seg mellom peisen og sofaen og sperret et øyeblikk veien til døra og blokkerte Evie fra Ginas synsfelt. Time out. La oss prøve et nytt spor her. Gina stirret olmt på ham. Hun hadde ikke lyst til å prøve et nytt spor. Hun ville gå, og Daniel Moretti sto i veien for henne. Det var ingen vits i å komme hit. Dette føles mer som et avhør enn en samtale. Rain ikke den eneste som har tråkket galt. Daniel flyttet ikke blikket. Jeg klar over det. Ja, kanskje han var det, men Evie Bennett var det ikke. Menn tar det de vil ha og bryr seg ikke om konsekvensene. Et bilde av ansiktet til Joey Mayer spratt opp fra minnet hennes og overstyrte tankene som et datavirus. Jeg ser at Rain og jeg har rota det til, men jeg nekter å kalle denne babyen et feiltrinn. Du har alltid sagt at Gud ikke gjør feiltrinn, at han den som skaper liv. Cody gikk et par skritt nærmere Daniel, slik at de ble stående ansikt til ansikt. Du har også sagt til meg at en mann må ta ansvar for handlingene sine. Eller det bare meningen at jeg skal gjøre det når det passer til andres forventninger? Daniel ble stående urørlig. «Hva det du vil gjøre?» «Det derfor vi her.» Cody og Rain så på hverandre. En taus melding passerte så raskt mellom dem at Gina ikke rakk å fange den opp. «Dere kan begge begynne å studere hvis du og Rain bestemmer dere for å adoptere bort barnet.» Evie reiste seg og vendte seg mot Cody. «Det finnes massevis av par som ikke kan få barn selv. Det ville være en utrolig fin ting å gjøre, ikke sant?» De to ungdommene ble stående og se på henne et øyeblikk, målløse. Gina var også helt satt ut. Men enda mer overraskende var følelsen av sorg som feide innover henne, som om hun akkurat hadde mistet noe dyrebart. «Kan vi dra hjem nå, mamma?» Rain slapp taket i Cody, og Gina kunne se at øynene hennes sto fulle av tårer. «Ja, for all del», tenkte Gina. Hun ville ikke ha vitner til sitt eget sammenbrudd heller. Denne gangen forsøkte ikke Daniel å stoppe dem. Cody fulgte henne og Rain ut av rommet og lukket døra bak dem. «Jeg henter deg i morgen tidlig. Greit.» «Jeg må se hvordan jeg føler meg først», mumlet Rain. Cody så bekymret på henne. «Vi har prøve i første time.» Rain svarte ikke, og Gina måtte bite seg i tungen. Cody påsto at han ville være der for Rain. Men når alt kom til alt, ville han være den som satt i klasserommet, og Rain ville ligge på kne på badegulvet og klamre seg til toalettskåla. «Jeg kjører henne til skolen selv.» Gina hektet jakken sin ned fra kroken. «Takk.» Cody så fortsatt bekymret ut, men Gina merket seg at han ikke tilbød å skulke timen og holde datterens hånd igjen. Ikke når en karakter sto på spill. Lyden av en dør som åpnet seg, og myke, faste fottrinn bar bud om at Evies samtale på tomannshånd med Daniel var over. Hvis hun ikke hadde sendt ham for å passe på at de ikke prøvde å stjele med seg maleriene som hang på veggen, da. «Klar?» Hun trakk Rain mot døra. Vinden stakk Gina i ansiktet, og hun håpet at Jasmine ville starte. Bilens kroniske respirasjonsproblemer var grunnen til at de hadde havnet i Bannister Falls til å begynne med. Rain trengte seg forbi henne. Hun likte ikke kaldt vær, og kulden hadde satt inn allerede 20 minutter tidligere i stua til Evie Bennett. «Hei!» Gina prøvde å la være å stønne da Daniel tok dem igjen nede ved fortauet. «Går det bra?» Hun forsto ikke med en gang at spørsmålet gjaldt henne, ikke Rain. Hun hevet øyenbrynet. «Hva tror du?» «Jeg tror at vi alle trenger tid til å venne oss til dette her.» Daniels sukk ble liggende som en frostsky i luften. «Jeg er klar over at det ikke var enkelt for deg å komme i kveld, men jeg er glad du gjorde det. Da vet i alle fall disse ungdommene at de ikke står helt alene. Hvis det er det alt dette dreide seg om, er jeg ikke sikker på at målet er oppnådd.» «Ikke jeg heller.» Den stille innrømmelsen sjokkerte Gina like ned i de iskalde tærne hennes. Hun vrikket på dem for å få i gang blodsirkulasjonen, og hørte det begynte å brumme i bilen. Rain måtte ha fisket opp bilnøklene fra jakkelommen hennes. «Genevieve!» Daniel kom et skritt nærmere. «Ikke døm Evie for hardt, ok? Hun er... Daniel?» Døra gikk opp, og moren til Cody sto i en lyskjegle på trappen. Skyggen skjulte uttrykket til Evie, men Gina hørte den spørrende klangen i stemmen. «Hvorfor snakker du med henne?» Gina spurte seg om det samme. Kapittel 13. «Ferdig alt?» Frøken Peterman kikket opp idet Rain kom bort til kateteret. Du kan godt vente til i morgen med å levere inn prøven. Jeg synes du ser blek ut. Det går greit. Rain forsøkte å kompensere for mangelen på ansiktsfarge og den hvite løgnen med et smil. Så snart Rain hadde kommet over den ydmykende presentasjonen første skoledag, hadde frøken Peterman blitt yndlingslæreren hennes. Hun gikk med utsvingte skjørt og tettsittende gensere og hadde fullt av småsjokolader i en krukke merket PMS stående på kateteret. Hun påstod at fabrikanten tilfeldigvis hadde skrablet på initialene hennes, men jentene visste bedre. Frøken Peterman var også kjent for å være påholden med sekserne, og forventet at folk skulle ta undervisningen hennes like alvorlig som hun gjorde selv. Det var derfor Rain, da hun dukket opp i klasserommet 40 minutter etter at det hadde ringt inn, ikke var sikker på om frøken Peterman ville la henne ta prøven en gang. Rain hadde satt seg. Hun la merke til at Cody fulgte henne med øynene, og ventet til etter timen med å be om unnskyldning for at hun kom for sent. Frøken Peterman kastet et blikk på ansiktet hennes og tilbød henne en sjokoladebit og muligheten til å ta prøven etter skoletid. «Jeg er ferdig med å rette den siste innleveringen din.» De turkise neglene til læreren trommet mot plastmappen Rain hadde levert inn fredagen før. I tredje klasse engelsk hadde frøken Peterman erstattet de populære kvissene andre lærere foretrakk med skriftlige innleveringer. Flere ganger i uken skrev hun et ord på tavla, og alle måtte skrive et kort avsnitt om det. Etter alle stønnene rundt henne å dømme, var Rain den eneste som faktisk så fram til disse leksene. Hun forsøkte å ikke se på plastmappa. Hadde hun gjort det dårlig? Fått en dårlig karakter? Det virket ikke som om frøken Peterman hadde det travelt med å slippe Rain av kroken. Hun fortsatte å holde mappa som gissel. «Har du tenkt å studere til høsten, Rain?» Det vred seg i magen til Rain selv om den hadde holdt seg i ro store deler av ettermiddagen. Hun visste på en prikk hvordan hun ville ha svart på det spørsmålet bare for noen uker siden. Det som kom ut nå var et svagt «Jeg tror det». «Og hva har du lyst til å studere?» Rain var usikker på om frøken Peterman ville le hvis hun fortalte det. Bare moren hennes og Cody visste at hun hadde lyst til å bli forfatter. Engelsk eller kreativ skriving? Ikke den letteste karrieren å gi seg i kast med. En ny serie med tromming på mappen. Rain skulle ønske hun kunne dechiffrere det kryptiske budskapet. Jeg har lagt merke til at arbeidet ditt har endret seg i det siste. Hun hadde fått en dårlig karakter. Unnskyld. Ingenting å unnskylde, Rain. Jeg sier det som noe positivt. Du tok ingen sjanser i begynnelsen av året, og jeg fikk inntrykk av at du forsøkte å finne ut av hva jeg ønsket, at du sa, i stedet for å la den ekte Rain Lightly forsvinne. Du er en svært begavet skribent. Jeg vet ikke hva det er som har forandret seg, men jeg aner en dybde, en fylde, som ikke var der før. Jeg skulle ønske det hadde noe med undervisningen min å gjøre. Frøken Peterman smilte og skjøv mappen over kateteret. Men jeg tror ikke jeg kan ta æren for det. Rain visste hva som hadde forandret seg. Det var hun selv. Ser deg i morgen. Frøken Peterman strakte seg etter en annen mappe på kateteret. Og Rain? Jeg hjelper deg gjerne med å sette sammen et utvalg av de beste tekstene dine når du skal søke på stipender. Tusen takk. Det var godt at frøken Peterman hadde alle innleveringene som bevis, for nå strevde Rain med å produsere mer enn to ord i sammenheng. Begavet. Skribent. Det hadde ingen noen gang sagt til henne før. Rain visste ikke om hun skulle hoppe av glede eller sige ned på gulvet og gråte. Hun tvang seg til å gå mot døra i stedet. Så snart hun var utenfor synsvidde, løp hun på do. Ved vasken sto to jenter som raskt rygget til side da Rain trengte seg forbi dem og inn på et ledig toalett. «Lite ekkelt, da», hørte hun en av jentene mumle da døra smalt igjen etter dem. Rain reiste seg fra gulvet noen minutter senere og snublet ned den lille trappen til parkeringsplassen. Hun var i hvert fall ikke nødt til å møte Cody med en gang. Hun hadde klart å unngå ham hele dagen uten at det så ut som at hun unngikk ham. Og onsdagskvelder hjalp han til å forberede ungdomsgruppa. Hva ville de andre i bibelgruppa til Cody tro når de fant ut at hun var gravid? Ville de tvile på at barnet var hans? Evie Bennett trodde at hun hadde ligget med flere. Rain hadde sett det i øynene hennes. Cody hadde forsvart henne, og han hadde virket så overbevist da han sa til mødrene deres og Daniel Moretti at babyen var en gave fra Gud. Men fru Bennett svarte med at de burde vurdere å adoptere det bort. Var gaven ment for noen andre, da? Rain kjente kvalmen presse på igjen. Alt dette var hennes feil. Det var ikke Cody som hadde sagt at de ikke skulle fortelle til noen at de var sammen. Det var hun. Hun hadde aldri hatt kjæreste før. De hadde flyttet så ofte. Rain hadde ikke lyst til å gå inn i et forhold som helt sikkert ville dø raskt og smertefullt den uunngåelige dagen da hun kom hjem fra skolen og fant stua full av pappesker. Og så var det dette med tillit. Denne dysfunksjonen som syntes å henge ved Lightly-genene. Og Cody Bennett? Han var så populær, og som den evige nye i klassen skygget Rain unna oppmerksomhet. Hun ville ikke at folk skulle snakke om dem. Nå kom absolutt alle til å snakke om dem. Rain stakk hånden i jakkelommen etter bilnøklene og så ikke Cody før han hoppet ned fra panseret på Jasmine. Jeg begynte å bli redd for at frøken Peterman hadde tvunget deg til å sitte igjen i stedet for å ta prøven. Cody rakte ut hånden, men Rain lot som om hun ikke så den. Hun hadde lyst til å fortelle ham hva læreren hadde sagt, men betydde det noe egentlig? Var studier i det hele tatt noe hun fortsatt kunne vurdere? Jeg føler meg ikke bra. Rain unngikk blikket hans og åpnet bildøra. Hun kastet sekken inn på passasjersetet. Så dumt. Sukket til Cody bar snev av irritasjon. Var han irritert på henne fordi hun var kvalm? Fordi hun var gravid? Fordi hun ødela planene hans for videre studier? Tror du at du orker å komme i kirken i kveld? Rain startet bilen og trakk døra til seg, slik at Cody måtte gå et skritt tilbake. Jeg vet ikke. Det eneste hun visste, var at hun måtte bort. Akkurat nå var vekten av tre fremtider mer enn hun kunne bære.

Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst 3 personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Da Ellen-Margrethe Hovland klar med programmet Månedens prat om mat.
5: Velkommen til Månedens prat om mat. I dag skal vi snakke om hvorfor kål, tomat og nøtter er sunt for helsa. I tillegg skal du få høre resultater fra et forskningsprosjekt på saltreduksjon. Mitt navn Ellen-Margrethe Hovland. Jeg klinisk ernæringsfysiolog, og dette månedens prat om mat. Vi tar opp aktuelle saker om kosthold, mat og helse, iblandet litt musikk. Aller først I dagens sending så har jeg lyst til å fortelle dere at vi har jubileum denne måneden. Nå det 2 år siden vi startet sendingen av Måntens Prat om mat. Jeg vet ikke hva dere tenker, men jeg synes at den tiden har gått utrolig fort. Jeg synes det veldig hyggelig å få så mange positive tilbakemeldinger fra dere som hører på, og det setter jeg veldig stor pris på. I forrige sending så oppfordret jeg dere til å spise de norske frukt og bær og grønnsakene som var I sesong nå, og siden sist så har det blitt enda flere modne varianter, blant annet ulike kålvarianter. Visste du at det finnes minst 12 ulike kålvarianter? De første typene har dere helt sikkert hørt om, sånn som blomkål og fodekål og kinakål og rosenkål og rødkål. Og så finnes det en egen sort som heter nykål. Det ikke bare de aller første hodene som kommer av sommerkål, sånn som jeg trodde. I tillegg så har vi en variant som har blitt veldig trendy de siste årene, det nemlig grønnkål. En lite brukt variant, men som har vært med I gamet lenge, det spisskål. Og så har vi noen sorter som litt mindre kjent, men som man faktisk får I de vanlige dagligvarerbutikkene. Og det romanesco og savoykål. Og så har vi sånne mer eksotiske varianter som paksoi og tatsoi. Og de nok mer vanlige å bruke hvis man lager asiatiske matretter for eksempel. Så det burde med andre ord være mulig å finne en kålsort som enhver liker, spør du meg. I tillegg til at kål smaker godt, så inneholder det mye fiber, som godt for å holde magen I gang. Og hjemme hos oss så har vi begynt å spise kål I stedet for salat I salaten, for det knaser så godt, og så smaker det jo mye bedre, og fyller mye mer enn bare salatblad. I tillegg så inneholder kål vitamin C og beta-karoten, og det viktige antioxidanter. Og som vi har snakket om før, så det viktig å få I seg antioxidanter fra mat og ikke fra pilleform. Men I tillegg til fiber og C-vitamin og beta-karoten, så inneholder kål noen andre stoffer, som heter glukosinolater. Og glukosinolatene I kål, de setter fart på produksjonen av noen stoffer I kroppen, som noen forskere har vist at har en beskyttende effekt mot kreft. Og kanskje kan de I tillegg forebygge hjerte-karsykdom og type 2-diabetes. Det finnes ekstra mye glukosinolater I grønnkål og rosenkål. Og det nok en av grunnene til at grønnkål har blitt så populær nå I det siste. Men disse her stoffene, glukosinolatene, de tåler ikke så godt oppvarming. Så derfor det veldig lurt å spise de kåltypene enten rå, eller å dampe dem, eller å vokke dem. Stoffene kan sive litt ut I kokevannet, så det smart å bruke lite vann hvis man koker dem. Eller for eksempel da dampe dem. Det kan hende noen av dere har liggende de her gamle dampristene som man putter ned I en kjele, og så folder de seg ut, så de tilpasser seg om det en liten kjele eller en stor kjele. Egentlig det en helt genial oppfinnelse. Og jeg vet ikke hvordan det med dere, men den dampristen min den har en tendens til å bli liggende I en skuff. Men den burde egentlig brukes mer, jeg kjenner det på meg selv nå. Så hvis man har en sånn, ta den I bruk. Apropos dette her med tilberedning, så det faktisk mange av kålvariantene som egner seg veldig godt å spise rå. Både nykål og sommerkål og spisskål og blomkål, det kan man spise rå. Og finsnittet kål, som jeg sa, det egner seg veldig godt I salat. Men man kan også koke den, eller dampe den, eller stue den. Man kan putte den I stekepanna, eller man kan vokke den. Det bare fantasien som setter grenser. Nå tenkte jeg vi skulle høre litt musikk, og deretter så skal vi høre om en annen grønnsak som spesielt lurt å spise. Her kommer det en sang som det svinger av, det Sommer I byen med Linda Jahre Wium.

Blir du ikke glad av å høre den sangen her? Det gjør i hvert fall jeg. Sommer i byen med Linda Jahre Wium. Før musikken så snakket vi om at det finnes minst 12 ulike sorter kål, og at de inneholder stoffer, glykosinolater, som godt for helsa vår. Selv om kanskje det aller viktigste kostrådet å velge variert, så det faktisk noen grønnsaker som helsemyndighetene anbefaler oss å spise ekstra ofte. Og det tomater, løk, purre og hvitløk. Og det fordi at forskerne har sett at de har en ekstra gunstig effekt på helsa vår. Blant annet fordi de kan beskytte mot enkelte kreftsykdommer. Og tro det eller ei, men det faktisk bedre å spise ketchup enn ferske tomater. Tomater inneholder en antioxidant som heter lycopen, og den kan virke forebyggende, spesielt mot prostatakreft. Men den sitter ganske hardt bundet til tomatene, så det ikke så lett for kroppen å få tak i lycopenet. Så det som skjer at når vi varmebehandler de ferske tomatene og koker dem, så blir lycopenet mye lettere tilgjengelig for kroppen. Så det derfor at tomatpuré eller tomatsauser eller ketchup blir en bedre kilde til lycopen enn ferske tomater. Men ingenting vel bedre enn lukta av og smaken av ferske, spesielt ferske norske tomater. Så jeg sier som Ole Brumm, ja takk begge deler. En annen ting som det lov å si ja takk til, det nøtter. Da den nyeste versjonen av kostrådene kom jo i 2011, så kom det da inn et råd om at man kunne spise inntil en håndfull nøtter om dagen. Det var da på bakgrunn av at forskerne har funnet ut at nøtter bra for helsa vår. Men det hører med til historien at det bør fortrinnsvis være usalta nøtter. Og det 25 gram, og det ikke så veldig mange nøtter, så det en liten håndfull nøtter om dagen det handler om. Mye av fettet i nøtter, det det umetta fettet, det som kroppen bruker som byggesteiner i alle cellene i kroppen vår. Og for barn så handler det om at hjernen vokser jo når man barn. Nå hørte jeg det krasla i mikrofonen fordi jeg tok meg selv på hodet mens jeg fortalte det. En undersøkelse viste at de som spiste nøtter hadde lavere forekomst av hjert- og karsykdom enn de som ikke spiste nøtter. Og det nok blant annet fordi at da åreveggene har mindre avleiringer, fordi at man da får i seg mer av det umettede fettet. En annen undersøkelse som gjort, den har vist at en håndfull med nøtter reduserte matinntaket i neste måltid, fordi at nøtter metter ganske mye. Men dersom man skal få den effekten av at nøtter metter, så forutsetter det jo at man da ikke spiser nøtter som det siste man spiser i løpet av dagen. Så da må man spise det som et mellommåltid, sånn at man har igjen et hovedmåltid. Eller så får man jo ikke den effekten av at man sparer kalorier til neste måltid. Og så det viktig å huske på da, at det en liten håndfull nøtter som anbefalt. Fordi at nøtter inneholder faktisk mer kalorier enn både sjokolade og potetschips som per 100 gram, og 80-90% av kaloriene i nøtter kommer fra fett. Så selv om det sunt fett, så kan det fort legge seg på sidebeina om man spiser for mye av det. Og som jeg var inne på sånn helt innledningsvis, det usalta nøtter som anbefalt. Så i stedet for posen med salte peanøtter til TV-kosen, så det smartere å hakke noen nøtter og mandler og ha oppå for eksempel en yoghurt eller en fruktsalat. Eller så har det de siste årene kommet flere alternativer av nøtteblandinger uten salt i butikkene enn det var før. Så det gjør det mye lettere nå å velge usalta varianter som et mellommåltid for eksempel. Eller hvis man synes at de usalta nøttene blir veldig tamme, så går det an å gjøre sånn som jeg gjør hvis vi skal ha selskap. Da kjøper jeg en stor pose med usalta nøtter, og så kjøper jeg en liten pose med noen nøtter eller med mandler som salta, og så blander jeg det. Og da får man nemlig sånn fin blanding som litt sånn, skal vi kalle det, lett salta.
Dersom du vet at det går lenge mellom måltidene, så går det an å enten kjøpe en pose med litt sultenblanding, eller så kan man lage sin egen blanding med tørka frukt og for eksempel mandler eller makadamianøtter eller pekannøtter eller valnøtter, for da får du akkurat den blandingen som du liker best, og kan da lage din egen helt saltfrie nøtteblanding. Og den veldig kjekk å ha i veska eller i sekken dersom du blir småsulten og du vet at det lenge til neste måltid.

Du hører på månedens prat om mat på Radio Øst, og dette var Senna Vindsvalsen. Apropos salt og apropos jubileum. Det nærmer seg ett år siden saltpartnerskapet ble inngått i Norge. Det var 5. oktober i 2015, og da var det 53 bedrifter og organisasjoner som inngikk partnerskap med helsedirektoratet. Nå har antallet økt til 59 bedrifter. Og dersom noen av dere som hører på jobber i en bedrift som produserer mat og har fokus på saltinnhold og saltreduksjon i produktene deres, kanskje dere har lyst til å bli partner nummer 60 i saltpartnerskapet? I så tilfelle så er det bare å ta enten direkte kontakt med helsedirektoratet eller med meg, og så skal jeg gi dere kontaktinfo til rette person i helsedirektoratet. Dere som er faste lyttere vet at det pågår en dugnad blant norske matvarebedrifter for å redusere saltet i de norske produserte matvarene nå, til det beste for helsa vår. Som en del av dette så pågår det også et forskningsprosjekt som kalles En sunnere matpakke, som jeg er prosjekteier for. Det fulle navnet til prosjektet er Reduksjon av salt og mettet fett i norske næringsmidler. Det navnet er veldig langt og tungt. Derfor så trengte vi et kort navn sånn til hverdags. Siden prosjektet har fokus på matvarene brød, spekepølse og smeltost, så kommer vi fram til at det egentlig er matvarer som egner seg veldig godt i en matboks eller i en matpapir. Så derfor så kaller vi da prosjektet for En sunnere matpakke. Nå er prosjektet halvveis i perioden. Og for brød og smeltost så jobber vi bare med saltreduksjon i de produktene. Men for spekepølse så skal vi både jobbe med reduksjon av salt og en forbedring av sammensetningen av fettet i produktet. Så det vil si enten mindre mettet fett, eller eventuelt at vi tilsetter noe annet fett dersom vi får det til. Vi har også begynt med saltreduksjonen på spekepølsene, for vi må starte i en ende. Og så har vi så vidt nå begynt å jobbe med fettet. Det som er litt spennende i det prosjektet, er at det har foreløpig vist seg at vi må jobbe helt forskjellig med saltreduksjonen i de tre ulike matvarene. Og det er fascinerende hvor ulike egenskaper salt har i brød sammenlignet med smeltost sammenlignet med spekepølse. Og selv om vi til en viss grad var forberedt på det på forhånd, så har forskjellene vist seg å være større enn vi trodde. Vi ser at for smeltost så har saltet veldig mye å si for konsistensen, mens for spekepølse så har det både mye å si for konsistensen, men også for hvor fort spekepølsene tørker. De som vi har testet ut med mindre salt, de modner mye saktere eller langsommere. Og det igjen gjør at det koster mye mer å produsere dem, sånn at det også påvirker økonomien. Mens for brød så har vi testet ut ulike typer saltinnhold i deien, og vi har testet i ganske ulike mengder. Der ble bakerne veldig positivt overrasket over at det sånn rent teknisk gikk bedre enn forventet å produsere det. Vi kom ganske langt ned i saltinnholdet i brødet før det begynte å klistre seg fast i maskinene og sette seg fast i bakeriet. Men der er det smaken som er den største utfordringen. Dersom du har lyst til å lese mer om prosjektet, eller å følge med på oppdateringer fra det, så har vi både en Facebook-side og en nettside. Og begge to heter En sunnere matpakke. Prosjektet varer ut 2017, så det kommer forhåpentligvis mange flere spennende resultater i løpet av både resten av 2016 og hele det neste året i tillegg. Det var alt vi rakk i dagens sending. Dette programmet kommer i reprise onsdag klokka 22.15. Neste gang vi har sending, det er om 4 uker igjen. Hvis du har ønsker om temaer vi skal ta opp eller musikk vi skal spille, kom gjerne med innspill på Facebook-siden vår,
Månedens prat om mat heter den. Til sist I dag så skal du få høre en instrumentalversjon av en av mine ungdomslåter. Det Lady in Red, og I dag så kommer den da spilt av The Shadows. Takk for at du hørte på, og på gjenhør om en måned.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst 3 personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Radio Øst. Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
3: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
4: Er du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
5: Da det tid for Reidars hjørne her på Radio Øst, og programleder, det Reidar Råde.

Hjertelig velkommen alle sammen til en ny omgang av Reidars hjørne, og nå vi, skal vi si, mer I gang med regulære sendinger igjen. Det har vært litt feriepreget den siste måneden, men nå kommer det nye program etter hvert fremover mot jul. Vi åpnet I dag med Lasse Stefans, og det var Lasse Sigfridsson, som sang åpningsmelodien som heter «Du har solen I ditt hjerte», og det også han som har skrevet tekst og musikk til denne sangen. Vi skal tilbake I tid til 1964 og høre på en kar som solgte nest mest plater I verden I dette året. Nå kan dere prøve å gjette hvem det var. Det nok ikke så mange som tipper riktig her. Han heter nemlig... Salvatore Adamo med artistnavnet Adamo. Han har solgt faktisk over 80 millioner plater I sin karriere. Holder på enda, han 80 år gammel nå. Og det var bare The Beatles som var mer som solgte mer plater I 1964 enn akkurat Adamo. Vi skal få et eksempel på hva han står for, eller skal vi si sto for, og her kommer han med en melodi som opprinnelig heter «Tu m'as tyte ange, med meg tyte ange», men på engelsk, som vi skal høre her nå, heter den «Nobody ever told Sandy».

Salvatore Adamo og Nobody Ever Told Sandy fra 1964. En liten tur over til den andre siden av fjorden tenkte jeg vi skulle ta nå og høre litt på en tidlig versjon av Heidi Hauge, som jo var, eller er, en spesielt populær norsk country-sangerinne. Det var en melodi vi skal høre nå, som sagt, som hentet fra hennes første album, som kom ut og ja, i 19... Ja, det står ikke noe på plata når han kom ut, men Åkke som er, Der elvene møtes, eller i hvert fall titelen på sangen vi skal høre. Her er Heidi Hauge.

Heidi Hauge heter sangerinn, der elvene møtes, heter sangen. Og vi skal høre litt mer fra Norge. Selv om teksten engelsk denne gangen, så vi nesten lokale når det gjelder disse som skal fremføre denne sangen. Det kommer nemlig fra nære Østfolds grenser, fra Akershus, nærmere bestemt Krokstad. Og originalt nok har dette bandet, som vi skal få høre, tatt titlen Crowtown, og fritt oversatt Krokstad, så blir det jo akkurat Crowtown. Her About You.

Proton About You. Vi skal fortsette med, ja, skal vi kalle det lette sommertoner. Det jo på denne tiden av året som folk mye ute, og musikken blir vel delvis også litt inspirert av det. I 1963 så kom det ut en film med Cliff Richard og The Shadows, som het rett og slett Summer Holiday. Og jeg tenkte vi skulle høre en melodi hentet fra den filmen. Og da har jeg valgt ut en melodi med The Shadows denne gangen. Her Foot Tapper.

The Shadows og Foottapper. Vi skal ha mer enn norsk musikk, og det jo ikke til å komme fra at vi må ha med skjærgårdspoeten, synes jeg. Jeg kaller han I alle fall for det, Louis Jacobi fra Larvik-trakten. Han skal vi høre nå I en melodi som han synger sammen med vår egen Vigdis Visur. Og her, jeg sier egentlig bare vær så god ja, til Louis Jacobi og Vigdis Visur og melodien Puslespill.

jeg ser i dine øyne, like vakker din sjel. Det det jeg elsker ved deg, at du

Ja, da ønsker vi velkommen til andre del av programmet, som innledet med Johnny Tillotson og Talk Back Trembling Lips. Litt av hvert å by på har vi også den siste halvtimen. Vi skal nå først høre litt på datteren, ikke datteren, men søstra til Dolly Parton. Hun heter Stella, og hun skal fremføre en nydelig ballad.

Stella Parton og I Wanna Hold You In My Arms Tonight. Og vi skal høre litt på Carlene Carter, og melodien heter Heart

Og jury var det Elvis Presley som fremførte. Og vi skal høre litt på, ja, skal vi se hva vi kan finne ut der. Hva med Wedding Bells med John Prine og Lucinda Williams?

Ja, en litt artig variasjon på to sanger hørte vi her, og det var Wedding Bells og Let's Turn Back the Years. Og de som fremførte den, det var altså John Prine og Lucinda Williams. Og vi skal høre litt på The Fortunes, en engelsk gruppe som var populære spesielt på 60- og 70-tallet.

Noel McLaughlin heter han som sang Summer of My Dreams. Og vi kommet fram til den siste melodien faktisk I dag. Det sånn det at alt godt slutter med en ende. Og enden I dag det blir Skandinavia, som vi skal høre med kanskje den mest kjente sangen som de har gitt ut på platte. Dem selv, her I alle fall et lite hus ned på stranden. Og med den sier jeg hjertelig takk for meg og fortsatt en riktig god sommer alle sammen. Ha det!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige, ifølge Fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst tre personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
0: Da sitter Tor Øyvind Mortensen klar med jazztimen.

Velkommen til Jazztimen. Jeg Tor Øyvind Mortensen, og kan som vanlig by på en time med svingende og velklingende jazzmusikk. Først ut i dagens program skal vi høre en riktig perle av en innspilling med tenorsaksofonisten Suit Sims, som ble født i California i 1925, som siste mann I en søskenflokk på 7. Suit Sims var en av brødrene I originalversjonen av storbandklassikeren Four Brothers med Woody Herman Big Band. Suit Sims, eller John Haley Sims, som var hans virkelige navn, døde I 1985. Fra en plate fra 1975 med innspillinger av Gershwin-melodier, skal vi høre hans smakfulle og hardt svingende tenorspill I I Got Rhythm. Med seg har han Oscar Peterson piano, Joe Pass gitar, George Mraz bass og Grady Tate trommer.

Sweet Sims, Oscar Peterson, Joe Pass, George Mraz og Grady Tate. Med I Got Rhythm. Nå over til den svenske fine vokalisten Meta Ros, som i 2007 gjorde en innspilling inspirert av sitt store forbilde Ella Fitzgerald. Med seg har hun Sveriges beste kompgruppe under ledelse av Kjell Øhman piano, Jan Ottesen gitar, Hans Bakkenrod bass og Joakim Ekberg trommer. Vi skal høre Ellas gamle glansnummer All of Me,

Du hører på Jazztimen, og du har hørt All of Me med Meta Ros og Kjellermanns kvartett. Denne innspillingen var inspirert av Ella Fitzgerald. Hvorfor ikke ta med låt av Ella selv? Hun gjorde på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet en del såkalte songbooks, hvor hun tok for seg innspillinger av bestemte komponister og tekstforfattere. Fra Duke Ellington songbook har jeg valgt It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing fra 1957. Her hører vi også solistene Ben Webster på tenorsaks og Steve Smith på fiolin.

Det var Ella Fitzgerald med It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing. Nå kan jeg by på en riktig pianoperle. Vi slipper til pianotrion, som vi tidligere hørte kompe med ta ros. Pianisten Kjell Øhmann, bassist Hans Bakkenrot og trommeslager Joakim Ekberg. Vi skal høre den fine låta Easy Does It.

I jazztimen med Tor Øyvind Mortensen har du hørt Kjelljømanns trio med Easy Does It. Nå skal vi over til tenorsaksofonisten Stan Getz og en av hans fine bossa nova-innspillinger fra førsten av 60-tallet. Vi skal høre låta Opato, som betyr dua.

Det var Stangets med Opato. Nå til den norske tenorsaksofonisten Bjarne Nerem, som var tydelig inspirert av Stangets. Han bodde I Sverige I 20 år fra 1953 og ble veldig populær der borte. I 2008 ble det utgitt 2 dobbelt-CD-er med ikke tidligere utgitt materiale. Vi skal høre Nerem med en innspilling gjort I Stockholm I 1979, sammen med Knut Jørgensen orgel, Sture Nordin bass og Egil Johansen trommer. Bjarne Nerem døde I 1991.

Det var Bjarne Nerem og Knut Jørgensens trio. Nå skal vi over til en allsidig musiker. Pianisten, komponisten, arrangøren, musikkpedagogen og her organisten Dick Hyman, som sammen med altsaksofonisten Bob Wilbur har laget et hyllestalbum til duoen Wild Bill Davis og Johnny Hodges. Hyman var født I New York I 1927 og Bob Wilbur I samme by året etter. Her I jazztimen med Tor Øyvind Mortensen skal de gi oss sin versjon av It's Only a Paper Moon. Gitarsolist James Cirillo.

Det var Dick Hyman og Bob Wilbur I It's Only a Paper Moon. Nå til den store svenske vokalisten Monica Zetterlund, som I 1964 gjorde en innspilling med pianogiganten Bill Evans. Noe som vel må sies å være et av Zetterlunds absolutte høydepunkter. Bill Evans Walls for Debbie fikk for anledningen svensk tekst av Beppe Wolgers og en ny titel Monicas Vals. Bill Evans, som regnes som en av jazzens aller beste pianister, var svært begeistret for Monicas prestasjoner. På bass og trommer hører vi Chuck Israels og Larry Bunker. Monica Zetterlund døde I en tragisk brann I hennes leilighet I mai 2005, 68 år gammel.

Det var Monica Zetterlund og Bill Evans med Monikas vals. Da synes jeg det på tide å komme seg hjem, og litt trekspill i oss. Og da det hyggelig å kunne presentere Arnstein Johansen, som en av Norges aller beste trekspillere, og opprinnelig fra Fredrikstad. Arnstein var født i 1925 og debuterte på plate i 1945, og ble i 1947 kåret til nordisk mester på trekspill, og senere utnevnt til æresmedlem i Norske Trekspillers Landsforbund. I en innspilling fra 1996 skal vi høre Errol Garners nylige ballade Misty, og med seg har han Ingolf Drabløs på gitar, Alf Terje Farstad på bass, og Jan-Erik Karolusen trommer.

Det var Arnstein Johansen med Misty. Da skal det riktig svinge til her igjen. Vi skal høre en riktig fresk dame på orgel, Rhoda Scott. Født I Amerika I 1938, men har bodd I Frankrike siden 1967. Hun har klassisk utdannelse på piano og orgel på høyeste nivå, men gikk etter hvert over til jazz på orgel. Noe vi kan være glad for I dag. Vi skal høre hennes forrykende versjon av Toots Thielemans Bluesett I et konsertopptak fra Paris I 1971. Med seg har hun Kees Kranenburg på trommer og Joe Thomas på fløyte.

Det var Rhoda Scott, Kees Kranenburg og Joe Thomas med Blusett. Da har vi kommet fram til den siste låta I jazz-timen for denne gang, og Tor Øyvind Mortensen sier takk for I dag med den svenske klarinettisten Putte Wickman. Putte Wickman, som døde I 2006, 81 år gammel, var selvlært på sitt instrument, men regnes som en av verdens aller beste klarinettister. Sammen med et orkester ledet Anders Berglund skal vi høre Nancy.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning i Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også i Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesentre og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige, ifølge Fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. For første gang er vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, og de landet i Nuuk i begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at verneplikten i det danske forsvaret er forlenget fra 4 til 11 måneder, og at den også gjelder kvinner fra i år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker, til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Programmet sponset av Brødrene Freberg AS, totalleverandør av vanningssystemer.
7: Ved å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som er i sosial nød på grunn av rus, ser vi liv forvandles foran øynene våre. Å dele de fantastiske vitnesbyrdene er en viktig del av oppdraget. Vi takker våre minnegavegivere for tilliten til å fullføre det jordiske oppdraget. Minnegaver setter evige spor i mennesker på jord.
8: Evangeliesenteret har satt avtrykk på samfunnet. Ikke bare guttene og jentene som har begynt et nytt liv, men også på familiene, på mødre, på fedre, på søsken, på besteforeldre, på barn. Jeg har jo selv barn, og mine barn er jo oppvokst da i evangeliesenteret, i kjølvannet av evangeliesenteret. Og du vet, evangeliesenterbarn er ikke som andre barn. Du vet at når de nabobarna, de lekte politi og røver, så løp de etter hverandre, ikke sant? Og så fanget de røveren, og så var det borte i kompostbingen, og så putta de den inn i fengsel. Det var sånn vanlig barn hadde det. Mine barn, de løp rundt, da var det røver og predikant, og så fanget predikanten røveren, og så var det ned på kne, be til frelse, og så var det ikke oppe i kompostbingen, men det var rett inn på evangeliesenteret. Evangeliesenteret setter sitt stempel, dere, på Norge, fordi noen gjør noe. Og hvordan hadde det egentlig sett ut hvis noen gjorde noe annet? Vi skal dele Guds ord sammen i dag. Slå gjerne opp i apostlenes gjerninger, og jeg tror virkelig fra dypet av hjertet at det er en hilsen til denne forsamlingen som nå hører. Apostelgjerningene 9. Og i min bibel så har denne teksten overskriften Saulus i Jerusalem. Vi leser apostelgjerningene 9 fra vers 26 og til og med 28. Vi leser i Jesu navn. Da han kom til Jerusalem, altså Saulus, prøvde han å slutte seg til disiplene. Men alle var redde han, for de trodde ikke han var en disippel. Men Barnabas tok seg av ham og førte han til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, og at Herren hadde talt til ham, og hvor frimodig han i Damaskus hadde talt i Jesu navn. Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem, og han forkynte frimodig i Herrens navn. Saulus forfulgte kristne. Saulus fengsla kristne. Han hadde gått til ypperstepresten og fått et legitimt bevis på at han kunne kaste kristne i fengsel. Noen ganger så er det sånn at vi mennesker, vi blir mistroiske. Vi tenker at det her kan virkelig ikke være sant. Her må jeg være litt forsiktig. Det her går ikke. Han har gjort så mye ugagn. Saulus kunne lovlig kaste kristne i fengsel, og det gjorde han også. En kort tid før denne hendelsen i Jerusalem, så var det en mann som het Stefanus. En kristen mann som het Stefanus. Stefanus ble drevet ut av byen. Han ble jaget ut av byen. Og han ble offentlig henrettet. Han ble stenet til døde. Og som en bakmann bak alt dette her, sto denne Saulus og så på. Og nå var det altså drapsmannen Saulus. som kom til disiplene i Jerusalem. Vet du, jeg forstår veldig godt disiplene når de ikke ville ta imot ham. Altså, pass på! Denne Saulus har vi hørt så mye om. Altså, hvis du skulle spurt meg sånn helt rent menneskelig, og hvis jeg skal bruke min rettferdighetssans til å tenke på hva som er rett og galt, og hva folk fortjener og ikke fortjener, så synes jeg at historien til Saulus, den skulle stoppe akkurat her. Altså, det er det han fortjente. Altså, det skulle stått, han prøvde å slutte seg til disiplene, men fikk det ikke til. Punktum. Men dere, historien til Saulus er annerledes å høre. Det er et budskap til oss i kveld. Historien til Saulus er annerledes enn det den burde. Fordi noen gjorde noe. Noen gjorde noe, derfor så ble det en forandring. Altså, det stoppet ikke der, det ble ikke et punktum. Det var en Barnabas der. Men Barnabas tok seg av ham og førte ham til apostlene. Du vet, der ser jeg for meg, Barnabas kom med trippene, vet du. Og det er liksom sånn, og der står disiplen og sier, ja, men han der har gjort så mye gærent, liksom. Ja, men han er en god gutt innerst inne. Det er jo akkurat sånn at man begynner å leite, altså, hvor er det Barnabas har lest, altså, en nære håp, liksom. Hvor er det står hen? Altså, der kommer Barnabas. Han har gjort så mye gærent. Ja, men alle fortjener en ny sjans. Det er jo akkurat sånn som det har vært på Evangeliesenterets mottak i alle år. Alle fortjener en ny sjans. Historien ble annerledes fordi Barnabas var der. Noen gjorde noe. Vet du, alle, jeg tror alle trenger en Barnabas. Du har sikkert din Barnabas, og jeg vet at jeg har flere Barnabasser. Alle trenger en Barnabas, og alle burde være en Barnabas. Jeg skal fortelle deg om en av mine Barnabasser. Jeg kom på Evangeliesenteret 8. juli 1991. Det er 32 år siden. Altså, da ble jeg altså, jeg ble gift og frelst og alt på en gang, sånn, og dro på Evangeliesenteret. Begynte et nytt liv. Og kona mi, hun, det var liksom seier. Det var seier. Hun var bare seier, vet du. Ikke sant? Og du vet, det var ikke akkurat sånn det var for meg. I hvert fall ikke det første tida. Du vet, jeg hadde jo vært en hyperkriminell, narkoman, kjeltring, skurk og banditt, og gjorde ikke noe annet fra morgen til kveld, og noe stjæle og ruse meg og holde på. Det hadde jo for så vidt kona mi også gjort, da. Men hun hadde jo gått på søndagsskolen, og det hadde jo ikke jeg gjort. Så det var jo noe hun hadde, liksom et sånn grunnlag i bånd. Og når jeg kom på Evangeliesenteret, så var det sånn for meg. Det første året jeg ville bli rusfri, jeg ville starte et nytt liv. Jeg ville slutte å stjæle og ruse meg og ordne alt. Men jeg bare fikk det ikke til, altså. Jeg gikk på snørra gang etter gang. Jeg ramla, ruset meg, dro stoff inn på senteret. Så hadde jeg en liten moped på Ørjetun Evangeliesenter. Kjørte rundt i fylla på med mopeden. Og så på toppen av det hele. Vet du, nå er det så lenge siden at det nå går an å si det. På toppen av det hele så kjørte jeg rundt med denne mopeden, og så gjorde jeg innbrudd i vesle bygda Ørje. Ørje hadde jo ikke en eneste skurk før jeg kom. Ikke sant? Og jeg rundstjal hele bygda. Sånn var det når jeg var på Evangeliesenteret. Men hør dere, Evangeliesenteret er ikke som en statlig institusjon. Nei, Evangeliesenteret, det verdens beste rehabilitering for rusmisbrukere og skurker, punktum. Yes, jo! Og hvorfor det verdens beste? Vi har Jesus! Ja. Tar du bort Jesus av evangeliesenteret? Jeg skal ikke si det blir verdens verste, men det blir i hvert fall mye dårligere. Verdens beste med Jesus, mye dårligere uten. Vi har Jesus. Og du vet at når jeg drev og kjørte rundt altså, og i nattens, ikke sant? Og gjorde innbrudd og kjørte i fylla og ordnet, og hadde ikke jeg regnet med det at det var Jesus også på evangeliesenteret, altså. Det der var helt ny informasjon på en måte. Det var pinsevennenes evangeliesenter. Det var ikke så veldig ofte det skjedde, men det kunne faktisk skje at det kom et budskap i tunger og tydning. Ja. Det var ikke jeg kjent med før evangeliesenteret, men jeg ble kjent med det. Og hør nå. Jeg tror oppriktig fra dypet av mitt hjerte at Herren Jesus Kristus talte til meg gjennom tunger og tydning. Jeg fikk et vendepunkt. Du vet, jeg satt på samling på evangeliesenteret. Hadde jo holdt på og rundstjert lille stakkars Ørje, ikke sant? Og kjørt med mopeden min og greier og stoff og alt mulig rart. Og så plutselig så kom det et budskap i tunger. Og så kom det tydning, og kanskje ikke du er helt kjent med hva det er, men det er altså en hilsen fra Gud. Og jeg husker veldig godt hvordan dette ble båret fram. Det var liksom helt nytt. Det var sånn, du... Og da tenkte jeg bare, oi, oi, oi, oi. Du som lusker rundt i nattens mulm og mørke. Og jeg bare, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Du som raner til deg røver gods og drikker søt vin. Og du vet, jeg bare kjente, du må gjøre opp med mennesker og Gud. Og du vet, det bare traff meg rett i hjertet. Og vet, etter samlinga, så gikk jeg bort til bestyreren på Ørjetun Evangeliesenter, Svanhild Bekk, banket på døra, og så sier jeg det at, du vet, det her med du, det var meg, jeg må gjøre opp med mennesker og Gud, sa jeg. Og så bare lempet jeg ut alt jeg hadde gjort. Her var det fyllekjøring, og her var det innbrudd, og her var det narkoposent, og alt som var, bare blod kom ut hele pakka. Og så sier Svanhild, en tynn dame, spe og varmhjerta og omsorg for alle, men autoritet i Jesus. Så sier hun, nå skal vi se hva Jesus sier da, Stian. Og så bladde hun liksom opp, og så fant hun fram, og så leste hun, dersom vi bekjenner vår synd, er han trofast og rettferdig og tilgir alt. Og så ba hun kort bønn for meg. Nå har du gjort opp med Gud. Og så sa jeg, og så var det mennesker da, sa jeg. For det var det, det var du og mennesker også, det var der. Ja, da ringer vi til politi, sa hun. Og jeg sa, er det virkelig nødvendig? Ja, vi ringer politi. Og så ringte Svanhild til politiet, jeg har en her oppe, og jeg kom ned til politiet og sa det var sånn, du måtte gjøre alt dette her, og jeg bare lempet alt til politiet. Og så gikk jo dagene da, og så kom jeg opp i rettsak. Jeg hadde jo gjort så mye gærent før jeg kom på evangeliesenteret. Så jeg hadde jo liksom en skikkelig sånn søppelsekk med masse ugang, som jeg kom på evangeliesenteret, og så hadde jeg jo pådratt meg mye mer når jeg var inne på evangeliesenteret også. Hadde jeg snakket med en advokat, og han sa at du må være glad hvis du får et par år i fengsel. Da må du være kjempeglad, da må du bare slå til, liksom. Dette er bra. Så kom jeg til rettssaken i Mysen, og så hadde jeg med meg, vet du hvem jeg hadde med meg? Jeg hadde med meg Barnabas. En sliten alkoholiker fra Dokka som het Olav Saga, han var min primærkontakt. Han hadde møtt Jesus, og han tok meg under armen, og så kom han drasset han opp til dommeren, og så sa han, han er en god gutt innerst inne. Og så sa dommeren, han har gjort så mye gærent. Ja, men jeg går god for han, sa Olav. Jeg går god for han. Han kommer ikke til å gjøre et eneste innbrudd igjen. Vet du, det var siste gangen. Det altså 31 år siden siste gangen jeg kjørte rundt på moped og gjorde innbrudd. Aldri gjort innbrudd etter det. Fantastisk. Og så ble jeg dømt da. Jeg ble jo det. Advokaten hadde jo sagt at jeg skulle være glad hvis jeg fikk et par år og greier. Vet du, jeg ble dømt til å være på evangeliesenteret. Ja, herlig. Det er sånn, du skal få straff, straff, straff, straff, straff, straff. Du skal være på evangeliesenteret. Oh. Noen ganger så har jeg tenkt, hva hvis Barnabas ikke var der? Hva hvis jeg hadde blitt kastet i fengsel et par år? Ja, hvordan hadde historien egentlig sett ut? Har du tenkt på det? Hvordan hadde historien sett ut uten Barnabas? Hør nå. Saulus kjenner vi som apostelen Paulus. Ja. Han kalt hedningenes apostel. Millioner av mennesker. Millioner av mennesker har møtt Jesus. Har fått mottatt evangeliet. Gjennom Paulus sin gjerning. Hver eneste dag utøver Paulus innflytelse på utallige mennesker gjennom de brever som han har skrevet i Bibelen. Paulus har forandret verdenshistorien, for han har delt evangeliet om Jesus Kristus, hedningenes apostel. Og hvordan hadde den historien sett ut uten Barnabas? Hvordan hadde den sett ut hvis noen ikke gjorde noe? Hvis det sto det at nei, han Barnabas han var på topptur på Golanhøyden, liksom, så han var ikke hjemme enda. Barnabas han hadde så mye annet å gjøre, han var over til alt mulig rart. Eller hvis det sto det at nei, Barnabas var skeptisk og ville ikke gå god for han. Hvordan hadde historien sett ut hvis det sto Saulus forsøkte å slutte seg til disiplene, men han klarte det ikke, punktum. Hvordan hadde historien sett ut, Lise? Det en veldig kjent historie. Og vi har hørt den mange ganger, i hvert fall vi som har fulgt evangeliesenteret. Men det må fortelles. I 1975 så var det en familie som levde i Tønsberg. Og det var det dypeste mørket. Det var rus. Det var fyll. Det var nederlag. Og til slutt så kommer det dit hen at kona i denne familien ønsker skilsmisse. Det så mørkt at ektemannen tar et haglegevær og prøver å ta liv av seg selv. Ludvig sa senere at de reiste til hans foreldre på Eidsvoll for å prøve å finne en løsning for deres tre barn. Så reiser de da, Lise og Ludvig, opp til Eidsvoll. Og på et lite møte der oppe, så bøyer de kne og tar imot Jesus. Dette et vendepunkt i denne historien. Når dere kommer ned til Tønsberg igjen, så har vi, som vi har hørt, dere innreder garasjen. Dere gjør noe. Dette det aller første evangeliesenteret før evangeliesenteret blir evangeliesenteret. Dere gjør noe. Vet du, jeg tenkte, Lise, jeg tenkte, hvordan hadde historien sett ut hvis du på død og liv skulle ha bilen din inne i garasjen? Eller hvis Ludvig hadde sagt, der skal jeg ha verktøyet mitt. Eller her skal det være vedbod. Men altså, men hør, fordi noen gjør noe, så forandres altså noens liv. Og det er skremmende å tenke, hva hvis noen ikke gjorde noe, eller gjorde noe helt annet? Hva da? Vi kjenner historien. I 1997 så mottar Ludvig Kongens fortjenestemedalje. I 2020 så mottar Lise Kongens fortjenestemedalje. Tusenvis av mennesker starter et helt nytt liv. I 2004 så dør Ludvig Carlsen. Eller det vil si det at han, som han selv sa. Ja, han sa akkurat det. Jeg flytter bare en etasje opp, sa han. Ja, han sa det. Jeg flytter bare en etasje opp. Det var det han gjorde i 2004. Og så er vi da over til 2010. Da går Lise av med pensjon. Jeg vil si du er en veldig aktiv pensjonist, Lise. Veldig aktiv. Det er altså ønskesang, og det er møter, og det er liksom full fart. Men altså, du går av som pensjonist, i hvert fall som leder. Jeg har tenkt, hva hvis dere ikke hadde startet evangeliesenteret? Men jeg ønsker å være helt bånd ærlig, naken ærlig med dere i dag. Jeg har tenkt mer, og det er ikke sikkert jeg er den eneste som har tenkt det. Det kan enda være flere som har tenkt det. Men jeg tenkte i 2004, og jeg ber Gud om tilgivelse, men jeg tenkte, hva hvis evangeliesenteret dør sammen med Ludvig? Jeg tenkte det. Vet du, jeg tenkte til og med i 2010, hva hvis evangeliesenteret pensjonerer seg sammen med Lise? Altså, hvordan skal det gå? Hvordan skal det gå? Det tenkte jeg. Men altså, historien er ikke helt over, for altså, det er noen som gjør noe, som forandrer noens liv. Nå vil jeg ta deg tilbake igjen, altså til 1981. Da er det altså en ung, lovende mann som er født og oppvokst på Notodden, som er i Betania på Notodden, og han er der, for der har altså Ludvig Carlsen, han har møtehelg i Betania og Notodden. Full fart! Dette er jo før evangeliesenteret er stiftet. Det ble stiftet i 1983. Og der er Trond Eriksen. Trond Eriksen blir døpt i den hellige ånd på møte med Ludvig Carlsen i 1981. Og ikke bare døpt i den hellige ånd, ble døpt i vann også. Ja da, ble døpt i vann også. Han fortsetter utdannelsen sin, blir politimann. Og er politi. Jeg er sikker på at du er en kjempefin politimann, altså. Jeg er helt sikker på at du er en suveren politimann. Men han opplever et vendepunkt i 1987. Altså, han møter et par gutter som skal på evangeliesenteret, og det er noen togtur og litt av hvert, og politimannen var frelst, og før vi visste ordet av det, altså sommeren 1987, så begynner Trond Eriksen i evangeliesenteret. Og hør her, når jeg kommer inn på evangeliesenteret i 1991, var kjempesliten og helt på tur, ikke sant? Og så hadde jeg en annen kamerat som også var på evangeliesenteret, og han var enda mer på tur. Han hadde jo gått våken i lange tider og var helt ute å kjøre. Han var veldig dårlig i nerva. Han var så dårlig i nerva hele tiden. Han var stakk, han var sliten. Det går bra med den i dag, da. Og så var vi altså på møte. Og så hørte jeg han kameraten min si, Stian, nå har snuten sendt spanere til evangeliesenteret. Nå har politi sendt spanere til evangeliesenteret. Og jeg sier, er du sikker på at du ikke har lukta på rumpespriten til tannlegen? Vi hadde nemlig tannlegekontor på Ørretun, og der var det sprit og greier. Jeg sier, er du sikker på det? Han sa, det er der oppe på plattforma, der står han. Jeg kjenner han igjen. Det var for øvrig en gutt fra Rjukan. Jeg kjenner han igjen, han står der oppe med gitar og bibel og er veldig brennende ånden. Ikke sant? Der oppe står han. Det er politi. Han sa, ja visst. Det var politi. Men han var ikke politi lenger. Nei, det hadde blitt litt mer sånn, jeg vil si sånn røver og predikant liksom, ja. Han fanget fortsatt tjuver, men det var ikke inn i kompostbingen og fengsel, liksom. Det var rett på kne og inn på mottaket. Trond, du hadde blitt en kjempefin politimann. Du har alle egenskapene som en god politimann skal ha. Du er pålitelig, presis. Du er empatisk. Du har medynk, medmenneskelig. Det er orden på deg. Du hadde blitt en helt fantastisk politimann, Trond. Men du er en helt nødvendig leder av evangeliesenteret. Det døde ikke med Ludvig. Det pensjonerte seg ikke med Lise. Men der hvor Lise og Ludvig slipper tømmene, der tar Trond og Anita over og fører oss fram til der vi er i dag. 146 plasser fordelt på 5 rehabiliteringssteder. Vi har altså 19 kontaktsentre. Altså, og nå, vi deler ut altså noe svimlende mye mat. Bare der hvor jeg jobber her i Oslo, så deler vi ut altså 500 tonn med mat i året. Det er over 1 million måltider på et år. Tenk på det der. Det er så mye at det bare går helt sånn trill rundt, altså. Og i tillegg så har vi 18 kontaktsenter til. Vi har 4 bruktbutikker. Vi har Larnetrapping. Vi har bibelskole, og vi har vanlig skole. Og vi har til og med foodtruck som kjører rundt i bydelene. Og vi har helt sikkert masse mer. Folkehøyskole. Masse mer som ikke har tatt med i farta. Noen gjorde noe. Derfor er historien annerledes. En god politimann, en mye bedre Barnabas. Når jeg ser utover forsamlingen i dag, du som sitter der hjemme, så ser jeg mange Barnabasser. Jeg ser mange Barnabasser. Og så sitter du her akkurat nå, og så tenker du at, nei, det her er Lise, og det er Trond, og det er, ja da, det er de gutta og jenter på evangeliesenteret, men det her går ikke for meg. Jeg er så skrøpelig. Jeg har så mange nederlag. Jeg kan ikke forandre noen verdenshistorie. Så sitter du der og tenker at det er alle andre, men det er ikke meg. Jeg tror det er et budskap fra Jesus til oss i kveld. Det er du som er Barnabas. Norge trenger deg. Vi trenger at du legger handa rundt den som ingen andre stoler på. Vi trenger at du går god for den. Vi trenger at du gir den en sjanse til. Kanskje det er du som kommer drassende på neste Ludvig Carlsen. Eller kanskje neste Åge Samuelsen. Hva vet jeg? Han er en god gutt innerst inne, selv om han har gjort masse gærent. Noen ganger så har jeg følt meg så skrøpelig. Og jeg har lyst til å dele litt kort om det. Fordi at det er din bremsekloss. Jeg har noen forbier i livet. Altså, jeg kan godt ha 500-600 hyperkriminelle narkomane på middag på kontaktsenteret. Ja, det har vi hver eneste tirsdag og torsdag det. Og på mandag har vi også massevis av folk. Det full rulle og full fest. Kan ha hele huset stappfullt. Det helt ok. Men Gud være nådig hvis jeg har en gresshoppe på buksa. Altså, jeg han som river av meg klærne og ruller rundt ute i hagen hvis jeg tror jeg har fått en larve under genseren. Og helt øverst på skremmeskalaen. Altså, det her jo en svakhet. Jeg har bedt Gud om å bli fri mange år. Skrøpelighet, altså, en torn i kjødet minst. Helt øverst på skremmeskalaen, der edderkopper og alt annet ulumskheter som i den familien. Og nå skal jeg fordele med deg en lite, sånn, en lite utslitt av en hverdag på evangeliesenteret. Vi bor jo på evangeliesenteret, i annen etasje på evangeliesenteret, der, her i Oslo, her bor vi. Og kort vei til jobben, bare rett ned trappa, der vi på plass, og rett opp der vi hjemme og hiver oss i senga. Veldig kort vei. Våkne opp en morgen. Og vet du, da ser jeg at det blør blod fra anklene mine.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Skal vi se da, om vi ikke klarer å komme til bunns I dagens mysterium, ja, eller quizzen, som vi gjerne kaller den. Vi har vært på utkikk etter en meget kjent person I dag. Jeg har med vilje forsøkt å unngå å indikere hvor personen fra, om det en mann eller kvinne og så videre, men la oss få et par ting på det rene med det samme. Det en kvinne vi ute etter, og denne kvinnen kanskje en av verdens mest kjente personer. Dog ikke lenger med oss. Vi skulle frem til prinsesse Diana, som jo døde I en tragisk trafikkulykke I Paris. Jeg sa jo at paparazzi-fotografer hadde en rolle I hennes død. Hun var elsket og hatet, men fremfor alt var hun kona til prins Charles, som han var den gang, og mor til tronarving William, prinsen av Wales, hertugen av Cambridge, og Harry, hertugen av Sussex. Så, prinsesse Diana... Riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den.

Det var det du, kaffepausen I dag. Forholdsvis radig, kan vi være enige om det. Synes dette gikk sånn tålig greit unna, ja. Vi har mottatt masse meldinger I dag. Kristin for eksempel, hun opptatt av te, og sendte meg et bilde fra en eller annen butikk, hvor det var ekstremt mye te. Og så fikk jeg spørsmål om hva ville du valgt? Og jeg foreslo et par. Jeg har blant annet en japansk te jeg veldig glad I, så den anbefalte jeg. Den hadde ikke de, men de hadde et par andre som jeg anbefalte, så da får vi se om ikke Kristin får seg en god kopp te etter hvert. Du tror kanskje jeg bare opptatt av kaffe, men det jeg altså ikke. Glad I begge deler. Vi har en ny sending allerede I morgen, onsdag, og vi da bare så vidt kommet halvveis I uken I morgen. Og jeg gleder meg allerede. Jeg håper du gjør det samme, at vi kan høres igjen der. Ellers så håper jeg vel egentlig at tirsdagen bare traver av sted. Muntert og glad vi høres.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Dette er Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Lederen i Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter i dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa i går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets i Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling i kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen i ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen er sykemeldt i 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning i Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også i Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. For første gang er vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, og de landet i Nuuk i begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at vernepliktene i det danske forsvaret er forlenget fra 4 til 11 måneder, og at den også gjelder kvinner fra i år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Gjenbruken Miseveien I Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Miseveien 2 I Sarpsborg.
2: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

en husvegg like ved siden av E18, et sted nede på Sørlandet, stod det I mange år noen ord med store bokstaver. Alle som kom kjørende sørover kunne lese det. Vil du til himmelen, må du gå veien som fører dit. Egentlig det akkurat det samme det Jesus selv sa en gang. Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Det bibelavsnittet vi skal lese sammen I dag hentet fra den siste kvelden Jesus var sammen med sine disipler før han led og døde. Og versene vi nå leser innledningen på det vi kaller Jesu avskjedstale. Dette det første programmet I serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Johannes evangeliet I kapittel 14, og vi skal lese versene 1-11. Jeg har kalt dagens program «Vær frimodig». Jesus sier, «La ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre I stand et sted for dere.» Og når jeg gått bort og har gjort I stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier til ham, «Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett han.» Philip sier til ham, «Herre, vis oss Faderen, og det nok for oss.» Jesus sier til ham, «Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg I Faderen, og Faderen I meg? De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen som blir I meg, han gjør sine gjerninger. Tro meg at jeg I Faderen, og Faderen I meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.»

Det hender en gang iblant at en avisoverskrift kan brenne seg fast i oss. Noen ganger bare på grunn av store, feite typer, men andre ganger på grunn av det avisoverskriften forteller. Hvis vi er ærlige, er det nok ofte de negative nyhetene som stort sett får store avisoverskrifter, og som vi dermed husker best. Men av og til kan det også være noe positivt. Og det var dette siste som skjedde med meg. For ganske få år siden, i en kristen ukeavis, sto følgende overskrift å lese. «Grunner til ikke å miste motet». Ja, det sto det virkelig. «Grunner til ikke å miste motet». Og så leste jeg en positiv artikkel, med det for øye å prøve å få slike som deg og meg til å rette ryggen, løfte hodet og løfte blikket. Se oss omkring og si til oss selv, vær bare frimodig. Det er ingen grunn til å miste motet. Nå tror jeg vel egentlig ikke at jeg er en type som altfor lett mister motet. Jeg tror kanskje jeg er mer positiv og optimistisk av natur enn akkurat nedstemt og deprimert. Men jeg husker likevel hvor godt det gjorde å lese den artikkelen. Ikke bare på grunn av innholdet, men faktisk på grunn av overskriften. Grunner til ikke å miste motet. Jeg vet ikke om du forstår hvorfor denne avisoverskriften dukket opp i tankene mine, i møte med den bibelteksten vi nettopp leste sammen. Men det gjorde den altså. Og i dag har jeg lyst til å bruke akkurat denne avisoverskriften som en slags nøkkel, og på den måten prøve å åpne for det noe av det Jesus sier til oss gjennom dette bibelordet. Ja, for det er på en måte tonen eller stemningen i det Jesus taler om i hele sin avskjedstale. Det handler om ikke å miste motet. Bibelavsnittet vi leste er selve innledningen til Jesu avskjedstale, altså den talen Jesus holdt den siste kvelden før han skulle dø. Her taler Jesus til sine disipler før sin død og oppstandelse, om hvordan det vil være å være disippel etter hans død og oppstandelse. Han forbereder dem på et nytt og ganske annerledes liv. Jeg har lyst vi skal sitere både de første og de siste ordene i Jesu avskjedstale. På denne måten vil vi med en gang høre tonen eller stemningen i Jesu ord. Han begynner avskjedstalen med disse ordene. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. Og når han skal avslutte talen, så sier han, Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Det er nesten som Jesus sier, vær frimodige. Det er ingen grunn til å miste motet. Egentlig var det vel mange grunner for Jesu disipler til å kunne bli mismodige i den situasjonen de nå befant seg. Jesus hadde sagt det rett ut, at han skulle bli tatt ifra dem, og at disiplene dermed ville bli alene igjen i verden. Og så varslet Jesus dem i tillegg at det eneste de med sikkerhet kunne regne med å få møte, det var forfølgelser og trengsler. Slikt er jo ikke akkurat til å bli frimodig av. De kunne se på seg selv, på sin egen svakhet, og dermed også sin avhengighet av Jesus. Og så kunne de spørre seg selv, hvordan skal slike som oss kunne overleve i denne verden, sånn som vi er? Vi får jo ikke engang Jesus å kunne støtte oss til. Dette vil aldri komme til å gå bra. Men Jesus sier, jo, det er ingen grunn til å miste motet. Og jeg tror det er lett å tenke, også for oss, på samme måten som disiplene gjorde. Det er ikke alltid lett å være frimodig, verken når vi ser på oss selv eller på våre omgivelser. Vi ser på oss selv, på vår fortid, på våre svakheter og på våre tilbøyeligheter. Og omkring oss, da ser vi en gudfiendtlig verden og en masse sterke krefter som gjør det vanskelig for oss
og leve ut troen på Jesus i hverdagen. Jo da, også nå i dag er det mange grunner, mange gode grunner, til å kunne miste motet. Hvilke grunner er det så Jesus peker på, så vi ikke skal miste motet? I det bibelavsnittet vi har foran oss, tror jeg han peker på tre forskjellige slike grunner. Tre grunner til ikke å miste motet. Den første grunnen møter oss allerede i det første verset. La oss sitere disse ordene en gang til. La ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg. La ikke hjertet bli grepet av angst og uro, står det i en annen oversettelse. Men hva er det nå som kan hjelpe oss, så vårt hjerte ikke blir mismodig og nedstemt? Jo, det er det Jesus sier her. Du skal få tro på Jesus. Sette all din lit til han, akkurat sånn som du er. Du er jo frelst. Og frelst, det ble du nettopp ved å tro på Jesus. Det er ingenting som kan gi et menneske fred og trygghet her i verden, som det å få stole på Jesus. Leve med han hver dag, og sette sin lit til han i alle livets forhold. Troen på Jesus er som et ankerfeste, og som en rasteplass. Et trygt og godt hvilested. Enhver blir salig i sin tro. Slik hører vi av og til noen si det. Og dette er visst et av allmennreligiositetens viktigste dogmer. Enhver blir salig i sin tro. Det finnes faktisk noen som tror at dette står i Bibelen. Jeg hørte en gang om en teologistudent som en gang kom til sin professor og spurte, «Professor, hvor i Bibelen er det står «enhver blir salig i sin tro»?» «Jo», svarte professoren, «det står i Johannes evangeliet i kapittel 22 og vers 14.» «Tusen takk», svarte studenten. Men dagen etter kom han tilbake til professoren og sa, «Men professor, det er jo bare 21 kapitler i Johannes evangeliet.» Professoren så på han med et lunt smil og sier, «Vel, sier ikke det deg noe?» Nei, det står ikke i Bibelen at enhver blir salig i sin tro. Det avgjørende er ikke at vi har en tro, det avgjørende er hva vi tror på. Og nettopp her er Jesu ord så fine. For vet du hva det egentlig står? Tro på Gud ved å tro på meg. Eller tro på Gud troende på meg, hvis vi hadde oversatt det helt ordrett. Tanken er altså denne. Det er ved å tro på Jesus, at du virkelig tror på Gud. Sier du at du tror på Gud, uten å ville ha med Jesus å gjøre, ja, da tror du ikke på Gud i det hele tatt. Det er det Jesus sier her. Vi kan altså ikke ha ett forhold til Gud, og så et helt annet forhold til Jesus. Slik forholdet til Jesus er, slik er også forholdet til Gud. Men nå kjenner du Jesus, gjør du ikke, du som hører på programmet vårt i dag? Det er jo Jesus du har satt din lit til. Det er han du stoler på i frelsespørsmålet, og det er i hans hender du har lagt hele ditt liv. Ja, men da er det ingen grunn til å miste motet. Da er du trygg. Du er mye tryggere enn en tikroning i et bankhvelv. Litt lenger ned i dette bibelavsnittet er det gjengitt en samtale mellom Jesus og Philip, og det er akkurat dette det handler om. Philip sier til Jesus, «Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss.» Jesus sier til han, «Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg?» Slik sto det her i vers 8-10. Dette er nøyaktig samme sak. Den som har sett Jesus, han har sett Gud. Den som tror på Jesus, han tror på Gud. Den andre grunnen Jesus tar fram,
En grunn til ikke å miste motet, det denne. Du skal være alldeles trygg med tanke på framtiden. For Jesus har gitt deg et stort og herlig mål for ditt liv. La oss sitere noen av Jesu ord en gang til. Jeg tror ikke vi kan si det eller forklare det på noen bedre måte enn det Jesus selv her sier. I min fars hus det mange rom, sier han. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg for at også dere skal være der jeg Kan det sies på en finere måte? Kan du være tryggere enn det du du som har satt din lit til Jesus? Her sier jo Jesus, du har fått et stort og herlig mål for ditt liv. La oss understreke et par ting. I min fars hus det mange rom, sa Jesus. Hva mente han med det? Jeg tror ganske enkelt Jesus mente, det rom for alle hos min far. Det plass til alle hos Gud. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud seg venner. Det mange rom, og det plass til alle. Men det altså bare rom for den som vil ha med Jesus å gjøre. Det dem Jesus gjør i stand et sted for. Og det dem han sier til, jeg vil komme og hente dere hjem til min fars hus når rommene ferdig, dere som tror på Jesus. I himlen det ikke egne rom for lutheraner og egne rom for metodister og egne rom for pinsevenner. Slike oppdelinger trenger vi sikkert i denne verden. I himmelen det bare rom for alle Guds barn, hvem de enn og hvor de enn har hørt til her i verden. Så lenge de bare tror på Jesus og har tatt sin tilflukt av han, så saken klar. Det venter et rom hjemme i himmelen hos Gud. Når jeg gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen, sier Jesus, og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg Hva mente han med de ordene? Når og på hvilken måte kommer Jesus igjen? Ja, her tror jeg vi skal tenke i to retninger. For det første tror jeg vi skal tenke på døden, og for det andre på Jesu gjenkomst. I begge disse to situasjonene det Jesus som kommer, for å ta oss til seg. Det et litt spesielt og et kjempefint ord Jesus her bruker for å ta. Ordet satt sammen av to mindre ord. Først preposisjonen ved siden av, og så verbet å gripe eller å ta. Det betyr altså konkret, når du som tror på Jesus en dag skal dø, da det Jesus som kommer. Han kommer for å gå ved siden av deg, og for på denne måten å ta deg hjem til Gud. Å dø altså ikke å gå bort, det å komme hjem. Døden ikke en bortgang, men det en hjemreise. Og når Jesus kommer for å hente sine i sin gjenkomst, når den legemlige oppstandelsen skal finne sted, og så da det Jesus igjen som kommer. Igjen vil han gå ved siden av oss og føre oss i triumfferd hjem til sin fars hus, inn for sin fars trone. Jo da, det mange ting i denne verden som kan gjøre oss urolige. Det finnes en del ting som gjør fremtiden utrygg eller usikker for oss. Men det ingen grunn til å miste motet. Det gryr en dag. Du skal snart hjem. Du har et stort og herlig mål som venter for ditt liv, du som frelst. Og du som ikke kjenner Jesus, dette jo også for deg. Og så du kan få lov å legge ditt liv i Guds hånd, akkurat i dag, og la han få lov å overta ansvaret, både for fortid, nåtid og framtid. Den tredje og siste grunnen til ikke å miste motet, som Jesus her taler om, det må være dette.
Vi har ikke bare et stort og herlig mål for livet vårt, himmelen. Vi kjenner også veien dit. Thomas hadde problemer med dette. Hørte du hva vi leste? Jesus hadde talt om sin fars hus, og så la Jesus til, «Og dit jeg går, vet dere veien.» Og så står det, «Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier til ham, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Dette er ikke bare blant Jesu best kjente ord. Dette er også noen av hans sterkeste og aller tydeligste ord. Jesus vil ikke bare vise oss veien, han er veien. Jesus vil ikke bare forklare oss sannheten, han er sannheten. Og han vil ikke bare vitne om livet, han er selve livet. På en husvegg, like ved E18 ned på Sørlandet, sto det lenge malt med store bokstaver. Alle som kom kjørende sørover kunne lese det. «Vil du til himmelen, må du gå veien som fører dit.» Og det er akkurat det Jesus sier her. «Jeg er veien.» Det fortelles at det tidlig hver vår samler seg en stor mengde små trekkfugler på kysten av Nord-Afrika. Småfugler som vil nordover til Europa. Om morgenen løfter de vingene og flyr av sted i store flokker. Det ser nesten ut som tette skyer der de flyr utover havet. Og en tid er de borte. Men så kommer de igjen. Trøtte setter de seg ned på stranden. Avstanden ble for lang. De maktet ikke reisen. En tid etter skjer det samme om igjen. Småfuglene tar av sted, men vender så tilbake igjen. Veien er fortsatt for lang. Den eneste forandringen var at flere av småfuglene ble så trøtte at de rett og slett falt i havet. Men en dag høres sus av vinger. Det er de store tranene og storkene som kommer. Også de har tenkt seg nordover til Europa. Og da skjer det noe helt utrolig. Småfuglene svinger seg opp i luften. Hver enkelt av dem oppsøker en av de store fuglene og setter seg på ryggen deres. Og her blir de sittende på den lange ferden over Middelhavet, helt til de ser horisonten, kysten av Europa. Jeg synes det er et fantastisk bilde. Måten de små fuglene kommer seg over havet på, er i seg selv helt utrolig. Men også illustrasjonen de er for oss er ganske fantastisk. De bæres over havet av en som er større og sterkere enn dem. Også du har tenkt deg til himmelen, har du ikke? Du har vel ikke noe ønske om å bli latt tilbake når Jesus kommer for å hente sine og så gå fortapt? Her er løsningen du har bruk for. Ta din tilflukt til Jesus. Legg deg til ro i det han har gjort for deg, og stol så på at han er stor nok og sterk nok til å få deg hjem. Nei, det er ingen grunn til å miste motet. Jesus er veien, sannheten og livet. Sett din lit til han, og du skal aldri bli til skamme.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post @radio-ost.no.

0: Du lytter til Radius, klokka 18. Du får nyheter.
1: Veiprising kan gi opp til 40 milliarder kroner I samfunnsgevinst, viser en ny analyse fra Menon Economics. Gevinsten kan komme gjennom mindre kø, bedre trafikksikkerhet og lavere utslipp. Analysen bygger på 46 forskningsprosjekter om trafikk og legger til grunn digitale løsninger for mer presis prising. Lederen I Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter I dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa I går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets I Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gassselskaper på fotballbaner I kjøpesentre og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt I ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden I London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjon. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Og det syns jeg nesten musa litt på. En støvel her og en støvel der. For unga er sikkert ørene små. Frys på det kalde gulvet. Boms ned i kjelleren med skoa. Ved glasruta sitter kråket så brei. Ei stroppe her og ei stroppe der. Hun ber om å få lånt et hos og part av deg. For kråka skal ut og sleddre. Og slike som kråka har ditt er lett. Ei hos og her og ei hos og der. For rett som hun flakser går av noen skrett. Og da blir hun bløt på beinom. Hørt skjut om glaset med hos vann.

Velkommen til en ny dag med Over en åpen bibel her på Radio Øst. Per Tveten med oss denne uken, og i dag skal vi få høre fra Daniel 3:16. Andakten den produsert av Norea. Arvid Pettersen med familie og venner skal nå synge for oss sangen «Jeg har en venn».

Demetrius Tabbe skal vi høre om I dag, en stykke fra boken «Vær trygg», skrevet av Geir Harald Johannesen. En sølvsmed ved navn Demetrius laget Artemis templer I sølv og oppviglet folket, så til slutt skrek alle I kor I to samfulle timer. Stor Efesernes Artemis. Når du reiser fra Kushadasi mot Izmir I Tyrkia, går hovedveien rett gjennom det bibelske Efesus. Til høyre ser du opp mot utgravningsområdet der amfiteatret med plass til 24 000 lyser mot oss fra åsiden. Til venstre, mot Ayasulukhøyden, ligger blant annet Artemis-tempelet. Dette tempelet var

var trussel mot både Artemis og suvenirindustrien. Så hvor stor Artemis og hennes himmelfallende bilde enn var for dem, så er det nå bare denne ene stakkars søylen igjen etter tempelet hennes. Artemis brydde snart ingen seg om. Snart rådde Kristus grunnen i Efesus. Det viste seg at sølvsmeden Demetrius hadde satset feil. Artemis var død. Kristus levde. Slik er den gamle sølvsmed for meg et eksempel til skrekk og advarsel. Nå vandrer vi omkring mellom vår tids templer i vårt norske Efesus. Praktbygg for bank, forsikring, idrett og handel står som tause rop om at stor er nordmennenes mammon, og stort er menneskets ego. Men den dagen det bare står en enslig søyle igjen etter alle disse byggverkene, rår fremdeles Kristus grunnen i tilværelsen. Det skal du gratulere deg selv med, du som satser på Jesus Kristus og ikke vil gjøre Demetrius tabbe. Før dagens andakt skal Refleks synge for oss «Jeg trenger deg hver stund».

Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen, Nebukadnesar, vi behøver ikke å svare et ord på dette. Denne uka har vi satt overskriften 3.16 hele uka. Vi henter fram forskjellige 3.16-uttrykk. Gå litt

fram og tilbake I skriften og finner ut hva står det hos de forskjellige I kapittel 3 og I vers 16. Når jeg I dag har lest for deg om Sadrak, Mesak og Abednego, så regner jeg med at det en del av dere I hvert fall, som aner hvor vi skal I dag, og hvilke 3:16 vi har hentet fram I vår Bibel. Vi hos Daniel. Daniels bok, kapittel 3, og vers 16. Det her vi møter den brennende ildovnen. Daniel han I fangenskap I Babel. Han og noen venner brutalt kidnappet borte I Jerusalem. Der har de levd sin hverdag og sitt vanlige liv, og så har Nebukadnesar, kongen borte I Irak, på brutalt vis kommet til Israel og kommet til Jerusalem, og så har han hentet flere unge gutter, som han nå har kidnappet og tatt med seg tilbake til Irak, og så tanken hans at om 3 år så skal disse guttene stilles fram for ham, og de skal bli tjenere I slottet og I hans omkrets. Han gir dem den beste maten. Han gir dem den beste vinen. Han steller med dem og ordner med dem på det beste vis. Men Daniel, han vil ikke ha maten til kongen der borte I Babel. Han vil ikke ha vinen til kongen, han ber om grønnsaker og vann. Og når noen dager gått, og han skal fram for kongen, og plutselig han den aller viseste, den aller vakreste, og han får en helt spesiell posisjon hos Nebukadnesar. Og så møter vi videre I Daniels bok at Nebukadnesar han drømmer fælt. Han drømmer noe helt voldsomt. Og en dag og en natt, nærmere bestemt, har han drømt en drøm som gjør han virkelig redd. Og han kaller drømmetyderne til seg og gir de beskjed om at hvis ikke dere forteller meg hva jeg har drømt og hva drømmen betyr, så ligger dere på flat bakke før kvelden kommer. De klarer ikke å tyde den drømmen. De evner det ikke, de makter det ikke. Da kommer Daniel inn. Gud har åpenbart hemmeligheten for ham, og Daniel forteller hva drømmen betyr, og han berger samtidig livet til disse drømmetyderne rundt slottet og palasset. Og etter det så kommer vi til kapittel 3, og vi møter Daniel, og vi møter Nebukadnesar. Ja, først og fremst Nebukadnesar da, og de 3 vennene til Daniel. For saken jo at Nebukadnesar har bygget opp en kjempesvær billedstøtte, snakker de om 30 meter høy. Og den sier Nebukadnesar at den skal alle mennesker bøye seg for. Denne billedstøtta som han har laget. Og hva står det? Jo, alle folk falt ned for billedstøtten. Fra alle stammer, fra alle tungemål, alle tilba gudebildet. Alle. Ja, bortsett fra 3 stykker da. Våre gutter I dag. Sadrak, Mesak og Abednego. De kan ikke bøye seg for denne billedstøtta. Det helt kul umulig for de å bøye seg for ei billedstøtte som en mann borte I Babel, dagens Irak, har laget. Når de allerede kjenner Bibelens Gud, evighetens Gud, skaperguden, frelsesguden. Når de har møtt den sanne og levende Gud og har levd med han I Jerusalem, det kul umulig at de nå
skulle bøye seg fra en billedstøtte laget av et menneske, det kan de bare ikke gjøre. Og da vi altså ved dagens 3.16. Daniel 3.16. Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen, Nebukadnesar, vi behøver ikke svare et ord på dette. Den Gud som vi tjener, han mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen og fra din hånd, konge, vil han frelse. Nebukadnesar blir rasende. Han gir beskjed om at ovnen skal gjøres 7 ganger varmere. Han får tak i noen tjenere av han. Han fører disse 3 guttene fra Jerusalem fram til ildovnen. Den så varm og så overoppheta at tjenerne til kongen de dør av flammene og av heten når de skal hive disse 3 guttene opp i ovnen. Og så leser vi veldig raskt at Nebukadnesar kikker opp i denne ildovnen, og så ser han en 4. mann. Han ser ut som en gudesønn. Og så hentas de opp. Sadrak, Mesak og Abednego. Og så står det i min bibel, håret på hodene deres var ikke svidd. Klærne var ikke skadd. Og det lukta ikke brent av dem. Underets Gud slo til. Og det siste du skal få i andakten i dag, ifra Daniel 3.16. Jeg tenkte på det Paulus sier et annet sted i Bibelen. Men om jeg lever, så lever jeg for Herren. Om jeg dør, så dør jeg for Herren. Om jeg da lever eller dør, hører jeg Herren til. Der levde disse 3 vennene til Daniel, og der ønsker jeg også å få være. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Gud passet på. Han vil også passe på oss. Andakten den var ved Per Tveten. Det godt å få kjenne at Gud nær, og vi skal nå til slutt høre sangen «Hitt inn til Herren har hjulpet så vel». Og så håper jeg at du også har fått erfare det. Vea Bedusforsamling skal synge sangen for oss. Mitt navn Tone Anita Heier, og jeg vil takke for nå, og vil ønske deg en god dag. Og så håper jeg at vi høres også i morgen her på Radio Øst.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til dere som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: salgsvilkår for Radio Øst sin Radio Bingo. Kunden kjøper bingohefte på nettsiden radiobingo.no og betaler med kort. Bongene selges i norske kroner og fritatt MVA. Kortet belastes umiddelbart ved kjøp. Etter gjennomført transaksjon vil du motta en e-post hvor bingobongen ligger vedlagt. Bingoheftet kan du enten skrive ut på papir, eller du kan spille direkte på nettbrettet ditt. Om du ikke mottar bingobongen på e-post, så ta kontakt med Radio Øst på telefon 69 29 42 42. Kjøp bingoheftet i god tid før sending, så har du litt tid hvis du skulle ha behov for å kontakte oss. Eventuelle reklamasjoner må skje før spillet starter. Det gjøres ellers oppmerksom på at kjøp av bingoblokkene er en tjeneste som hverken gir mulighet til 14 dagers angrerett eller 2 års reklamasjonsrett. Bingohefte kan bare brukes på Radio Øst sin Radio Bingo, og bare den uka og året som heftet er merket med. Bingoheftene er ikke refunderbare. Et bingohefte har 4 spill. Vi spiller om 1, 2 og 3 rekker på hvert spill. For å oppnå 2 eller 3 rekkers bingo, må rekkene være innenfor samme rute på spillesiden. Får du bingo, så må du ringe så fort som mulig til telefon 69 29 42 42. Det gjelder også de som spiller på nettbrett. Vi må vite det siste tallet du merket av, det som utløste bingo, og kontrollnummeret for den ruten på arket hvor du fikk bingo. Det er bingo på tidligste tall som er gyldig. Dersom flere har bingo på samme rekke og tall, deles gevinsten. Ingen får lavere gevinst enn 200 kroner. Det er kun de som ringer inn under sending som mottar premie. Vi ber om at du demper volumet på radioen din helt ned når du ringer, slik at det ikke blir forstyrrelser og ekko på lyden. Hvis du vinner, må du sende inn bingobongen til adressen oppgitt på bongen, eller ta bilde av alle sidene og sende til post@radio-ost.no. Du må oppgi bankkontonummeret, navn og adresse. Penger utbetales til konto. Premiestigen opplyses i spillet, i tillegg til at den står på bongene. Innsendelse av bingobongen må skje innen 12 uker fra gevinstuke for å få utbetalt premie. Vi kan ikke utbetale premie uten mottatt vinnerbong i posten eller tilsendt på e-post. Radio Øst er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig dersom signalet skulle bli borte fra FM, DAB eller internett underveis i sendingen. Har du både DAB, FM eller internettradio, anbefaler vi at du har disse tilgjengelig hvis vi skulle falle ut av en av de. Personopplysninger blir kun lagret for at selgeren skal kunne gjennomføre handelen og finne tilbake til eventuelle mislykkede kjøp. Disse opplysningene vil ikke bli brukt i andre sammenhenger. Det er 18-årsgrense for å spille radiobingo, og telefonnummeret til hjelpelinjen for spilleavhengige er 800 80 040. Og dette var salgsvilkårene for Radio Øst sin Radio Bingo.
1: Ja, da får vi ønske velkommen til bingo her på Radio Øst. I dag er egentlig Andreas tekniker, men Christian er på opplæring. Sofie sitter som produsent, og Terje på opplæring, og jeg heter Per. Og jackpotten er, lykketallet er 14, og jackpotten den er på 7000 kroner. Og vi spiller en rekker, side 1, og gevinsten er 200 kroner. Første tall ut er 10. 1, 0. Syttito, syv, to, trettisyv, tre, syv, 76 76. Femtitre, fem tre. Sytti, syv null. Sytten, en syv.

32 3 2 49 4 9 87 8 7

7. Tallet er 7. Trettifem, tre, fem. Sekstiåtte, seks, åtte.

Og da ble det bingo på tallet 68, og fire vinnere vant 200 kroner hver. En fra Øråsen, en fra Rakkestad, Sissin Jong-gjengen i Fredrikstad og en fra Tistedal. Og vi spiller to rekker, og gevinsten 300 kroner. Første tall ut nå 62. 6-2. Fyrtioåtta, fyra, åtta.

16 1 6. Syv ni. Tre, tallet er tre. Åtte, seks. Fem, en. Fire, to. 1, tallet er 1. 57 5 7. 19 1, 9. 55, 5, 5.

22 2 2 14 1 4

26 2 6 25 2 5 75 7 5 15 1 5

Da ble det bingo på tallet 15, og en glad vinner på Gressvik vant 300 kroner. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten 500 kroner. Første tallet ut nå 45. 4-5.

59. Åttitre, åtte, tre.

78 78 50 50 90 90

18 1 8. Åttien, åtte, en.

27 2 7 43 4 3 67 6 7 56 5 6 40 4 0 60 6 0 30 3 0 52 5 2 74 7 4 6 tallet 6

0: Og da ble det bingo på tallet 58, og en glad vinner i Engelsviken vant 500 kroner. Og vi tar cirka 5 minutter pause.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg.

Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

0: Radio Øst.
1: Og da vi klar for side 2, og en rekker, og gevinsten 200 kroner. Første tall ut nå 72. 72. Sekstifire, seks, fire. Tre, tallet tre.

21 2-1. Femtini, 5-9. Syttifire, 7-4. Syttiseks, 7-6. Førtisju, 4-7. Tjuefire. 2-4. 51-5-1. 79-7-9. 82-8-2. 7. Tallet er 7. 32. 3-2. 15-1-5. 84-8-4.

Da ble det bingo på tallet 84, og en glad vinner på Gressvik vant 200 kroner. Og vi spiller to rekker, og gevinsten 300 kroner. Første tall ut nå 8. Tallet 8. Seksten, 63, 63. 30, 3, 0. 88, 8, 8. 57, 5, 7. 13, 1, 3. 38, 3, 8. 37, 3, 7. 43, 4, 3. 85, 8, 5. 2, tallet 2. 44, 4, 4. 10, 1, 0.

5-2. Sekstifem, 22, 22.

Da ble det bingo på tallet 22, og en glad vinner på nedre lande vant 300 kroner. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten 700 kroner. Første tall ut nå 70. 7-0. Fjorten, 1-4. Tjuesyv, 2-7. Femtifem. 5-5. 9. Tallet 9. 50. 5-0. 90, 9-0.

0: Og da ble det bingo på tallet 31, og en glad vinner på Borgenhaugen vant 700 kroner. Og vi tar cirka 5 minutter pause.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor mål. Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

0: Øst.
1: Og da vi klar for side 3 og en rekker, og gevinsten 200 kroner. Første tall ut nå 46. 4-6. Sekstiseks, seks, seks. Førtiåtte, fire, åtte. Trettito, tre, to.

35 35 11 11

79 79. Tolv, en, to.

14, 1, 4. Sjuttiosex, syv, sex. Fem, tallet fem. Seksten. 1, 6. 63, 6, 3. 26, 2, 6. 87, 8, 7. 7, tallet 7. 33. 3, 3. 60, 6, 0. 72, 7, 2.

Og da var det ingen som ringte inn, og vi fortsetter. Siste tallet vi trakk var 72. Neste tall nå 22. 2-2.

Og da ble det bingo på tallet 22, og en glad vinner på Gressvik vant 200 kroner. Og vi spiller to rekker, og gevinsten 300 kroner. Første tallet ut 28. 2-8. Seks-åtte. 37. 3-7. 8. Tallet 8.

83 83 50 50 51 51 39 39 34 3, 4 19 1, 9 69 6, 9 42, 4, 2 1, tallet 1 89 8, 9

86 8 6 30 3 0 56 5 6

Da ble det bingo på tallet 56, og en glad vinner på Gressvik vant 300 kroner. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten 900 kroner. Første tallet ut nå 44. 4-4. Syv-åtte. Femtini. 15-1-5. 21-2-1. 82-8-2. 25-2-5. 3. Tallet 3.

2. Tallet er 2. Femtito. Femtifem. Femtifire. Ti. 1-0. 90-9-0. 67-6-7.

0: Og da ble det bingo på tallet 49, og to glade vinnere deler 900 kroner. En fra Rolsøy og en fra Ørje. Og da tar vi cirka 5 minutter pause.
1: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

0: Radio Øst.
1: Og da vi klar for side 4 og en rekker, og gevinsten 200 kroner. Men før vi begynner å trekke, så husk at lykketallet 14, og jackpotten i dag på 7000 kroner. Så kommer den, så kanskje. Første tall ut nå 11. 1-1. Åtte-null. Førtito-fire-to. Syv, tallet syv.

20, 2, 0. Trettisyv, tre, syv.

64. 64. Førti, fire, null. Åttifem, åtte, fem.

1. Tallet er 1. Tjuefem, to, fem,

57. Femtifem, fem, fem.

49 49 51 51 72 72 48 48 90 9 0 84 84

Og da ble det bingo på tallet 84, og en glad vinner i Rakkestad vant 200 kroner. Og vi spiller to rekker, og gevinsten 400 kroner. Første tall ut nå 13. 1, 3. Tre. Tallet 3. Syv, åtte. Åtte, tre. Trettiåtte, tre, åtte. To. Tallet 2.

56 5 6 65 6 5 22 2 2 44 4 4 53 5 3

43, 4-3. Åttiseks, åtte, seks. Ni, tallet ni. Sekstiåtte, seks, åtte. 34, 3, 4. 31, 3, 1.

da ble det bingo på tallet 31, og en glad vinner i Tistedal vant 400 kroner. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten er 500 kroner. Og 5000 kroner. Og kommer tallet 14 på tre rekker nå, så kommer 7000 i tillegg. Første tall ut er 5. Tallet er 5. Nitten, 32, 3, 2. Åtte, ni. Seksten, 1, 6. Tjueseks, 2, 6. 82, 8, 2.

15, 1, 5. Ti, 1, 0.

0: Ble det bingo på tallet 10, og en glad vinner i Tistedal vant 5000 kroner. Og jackpotten går videre til neste uke. Og da takker vi for oss her på Radio Øst, og ønsker dere en god kveld videre.
1: Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapitel 12. Hvordan var det mulig at hun ikke hadde lagt merke til det? Måten Cody og Rain så på hverandre, måten de klamret seg til armen til hverandre og slo en skjør knute, selv om framtiden deres var i ferd med å rakne. Hvorfor hadde ikke Rain betrodd seg til henne? Hun hadde snakket om gutter før, til og med invitert noen på pizza eller film innimellom. Gina visste at Rain og Cody hadde jobbet sammen om et prosjekt på skolen, men den modige radaren hennes hadde ikke registrert gutten som en mulig trussel. Er du sikker på at det ikke falsk alarm? Evie så rett på Rain nå. Jeg tok en test. Kinnene til Rain ble blussende røde. I går. Evie flyttet ikke blikket. Går du ut med noen andre? Mamma! Cody spratt opp. Det må være lov å spørre, innvendte hun. Hvis du og Rain bare hadde hatt øye for hverandre, ville det vært naturlig at du inviterte henne hjem her i helgene. At du snakket med henne i telefonen. Satt sammen med henne i kirken. Gina likte ikke spørsmålet i det hele tatt. Ikke når det åpnet for at Rain var en som lå med mange. Jeg har bare gått ut med Cody. Rains stemme var knapt hørbar. Øynene hennes hang ved Evie Bennett. Uttrykket i Evies ansikt røpet at hun ikke trodde henne. Hun var åpenbart overbevist om at Cody var offeret her. Det best vi går. Før Gina sa noe hun kom til å angre på. Evie så fort bort på henne. Jeg beklager, men du må forstå at dette... Jeg var absolutt ikke forberedt. Og du tror at jeg var det? Gina kunne ikke fatte at moren til Cody i det hele tatt kunne tenke så dårlig om dem. Som om en tenåringsgraviditet var noe Gina hadde ført opp på listen over mål hun hadde satt for Rain i framtiden. Daniel stilte seg mellom peisen og sofaen og sperret et øyeblikk veien til døra og blokkerte Evie fra Ginas synsfelt. Time out. La oss prøve et nytt spor her. Gina stirret olmt på ham. Hun hadde ikke lyst til å prøve et nytt spor. Hun ville gå, og Daniel Moretti sto i veien for henne. Det var ingen vits i å komme hit. Dette føles mer som et avhør enn en samtale. Rain er ikke den eneste som har tråkket galt. Daniel flyttet ikke blikket. Jeg er klar over det. Ja, kanskje han var det, men Evie Bennett var det ikke. Menn tar det de vil ha og bryr seg ikke om konsekvensene. Et bilde av ansiktet til Joey Mayer spratt opp fra minnet hennes og overstyrte tankene som et datavirus. Jeg ser at Rain og jeg har rota det til, men jeg nekter å kalle denne babyen et feiltrinn. Du har alltid sagt at Gud ikke gjør feiltrinn, at han er den som skaper liv. Cody gikk et par skritt nærmere Daniel, slik at de ble stående ansikt til ansikt. Du har også sagt til meg at en mann må ta ansvar for handlingene sine. Eller er det bare meningen at jeg skal gjøre det når det passer til andres forventninger? Daniel ble stående urørlig. Hva det du vil gjøre? Det derfor vi her. Cody og Rain så på hverandre. En taus melding passerte så raskt mellom dem at Gina ikke rakk å fange den opp. Dere kan begge begynne å studere hvis du og Rain bestemmer dere for å adoptere bort barnet. Evie reiste seg og vendte seg mot Cody. Det finnes massevis av par som ikke kan få barn selv. Det ville være en utrolig fin ting å gjøre, ikke sant? De to ungdommene ble stående og se på henne et øyeblikk, målløse. Gina var også helt satt ut. Men enda mer overraskende var følelsen av sorg som feide innover henne, som om hun akkurat hadde mistet noe dyrebart. «Kan vi dra hjem nå, mamma?» Rain slapp taket i Cody, og Gina kunne se at øynene hennes sto fulle av tårer. «Ja, for all del», tenkte Gina. Hun ville ikke ha vitner til sitt eget sammenbrudd heller. Denne gangen forsøkte ikke Daniel å stoppe dem. Cody fulgte henne og Rain ut av rommet og lukket døra bak dem. «Jeg henter deg i morgen tidlig. Greit.» «Jeg må se hvordan jeg føler meg først», mumlet Rain. Cody så bekymret på henne. «Vi har prøve i første time.» Rain svarte ikke, og Gina måtte bite seg i tungen. Cody påsto at han ville være der for Rain. Men når alt kom til alt, ville han være den som satt i klasserommet, og Rain ville ligge på kne på badegulvet og klamre seg til toalettskåla. «Jeg kjører henne til skolen selv.» Gina hektet jakken sin ned fra kroken. «Takk.» Cody så fortsatt bekymret ut, men Gina merket seg at han ikke tilbød å skulke timen og holde datterens hånd igjen. Ikke når en karakter sto på spill. Lyden av en dør som åpnet seg, og myke, faste fottrinn bar bud om at Evies samtale på tomannshånd med Daniel var over. Hvis hun ikke hadde sendt ham for å passe på at de ikke prøvde å stjele med seg maleriene som hang på veggen, da. «Klar?» Hun trakk Rain mot døra. Vinden stakk Gina i ansiktet, og hun håpet at Jasmine ville starte. Bilens kroniske respirasjonsproblemer var grunnen til at de hadde havnet i Bannister Falls til å begynne med. Rain trengte seg forbi henne. Hun likte ikke kaldt vær, og kulden hadde satt inn allerede 20 minutter tidligere i stua til Evie Bennett. «Hei!» Gina prøvde å la være å stønne da Daniel tok dem igjen nede ved fortauet. «Går det bra?» Hun forsto ikke med en gang at spørsmålet gjaldt henne, ikke Rain. Hun hevet øyenbrynet. «Hva tror du?» «Jeg tror at vi alle trenger tid til å venne oss til dette her.» Daniels sukk ble liggende som en frostsky i luften. «Jeg klar over at det ikke var enkelt for deg å komme i kveld, men jeg glad du gjorde det. Da vet i alle fall disse ungdommene at de ikke står helt alene.» «Hvis det det alt dette dreide seg om, jeg ikke sikker på at målet oppnådd.» «Ikke jeg heller.» Den stille innrømmelsen sjokkerte Gina like ned i de iskalle tærne hennes. Hun vrikket på dem for å få i gang blodsirkulasjonen, og hørte det begynte å brumme i bilen. Rain måtte ha fisket opp bilnøklene fra jakkelommen hennes. «Genevieve!» Daniel kom et skritt nærmere. «Ikke døm Evie for hardt, ok? Hun Daniel?» Døra gikk opp, og moren til Cody sto i en lyskjegle på trappen. Skyggen skjulte uttrykket til Evie. Men Gina hørte den spørrende klangen i stemmen. «Hvorfor snakker du med henne?» Gina spurte seg om det samme. Kapittel 13. «Ferdig alt?» Frøken Peterman kikket opp i det Rain kom bort til kateteret. Du kan godt vente til i morgen med å levere inn prøven. Jeg synes du ser blek ut. Det går greit. Rain forsøkte å kompensere for mangelen på ansiktsfarge og den hvite løgnen med et smil. Så snart Rain hadde kommet over den ydmykende presentasjonen første skoledag, hadde frøken Peterman blitt yndlingslæreren hennes. Hun gikk med utsvingte skjørt og tettsittende gensere og hadde fullt av småsjokolader i en krukke merket PMS stående på kateteret. Hun påsto at fabrikanten tilfeldigvis hadde skrablet på initialene hennes, men jentene visste bedre. Frøken Peterman var også kjent for å være påholden med sekserne, og forventet at folk skulle ta undervisningen hennes like alvorlig som hun gjorde selv. Det var derfor Rain, da hun dukket opp i klasserommet 40 minutter etter at hun hadde ringt inn, ikke var sikker på om frøken Peterman ville la henne ta prøven en gang. Rain hadde satt seg. Hun la merke til at Cody fulgte henne med øynene, og ventet til etter timen med å be om unnskyldning for at hun kom for sent. Frøken Peterman kastet et blikk på ansiktet hennes og tilbød henne en sjokoladebit og muligheten til å ta prøven etter skoletid. «Jeg er ferdig med å rette den siste innleveringen din.» De turkise neglene til læreren trommet mot plastmappen Rain hadde levert inn fredagen før. I tredje klasse engelsk hadde frøken Peterman erstattet de populære kvissene andre lærere foretrakk med skriftlige innleveringer. Flere ganger i uken skrev hun et ord på tavla, og alle måtte skrive et kort avsnitt om det. Etter alle stønnene rundt henne å dømme, var Rain den eneste som faktisk så fram til disse leksene. Hun forsøkte å ikke se på plastmappa. Hadde hun gjort det dårlig? Fått en dårlig karakter? Det virket ikke som om frøken Peterman hadde det travelt med å slippe Rain av kroken. Hun fortsatte å holde mappa som gissel. «Har du tenkt å studere til høsten, Rain?» Det vred seg i magen til Rain selv om den hadde holdt seg i ro store deler av ettermiddagen. Hun visste på en prikk hvordan hun ville ha svart på det spørsmålet bare for noen uker siden. Det som kom ut nå var et svagt «Jeg tror det». «Og hva har du lyst til å studere?» Rain var usikker på om frøken Peterman ville le hvis hun fortalte det. Bare moren hennes og Cody visste at hun hadde lyst til å bli forfatter. Engelsk eller kreativ skriving? Ikke den letteste karrieren å gi seg i kast med. En ny serie med tromming på mappen. Rain skulle ønske hun kunne dechiffrere det kryptiske budskapet. «Jeg har lagt merke til at arbeidet ditt har endret seg i det siste.» Hun hadde fått en dårlig karakter. «Unnskyld.» «Ingenting å unnskylde, Rain.» Jeg sier det som noe positivt. Du tok ingen sjanser i begynnelsen av året, og jeg fikk inntrykk av at du forsøkte å finne ut av hva jeg ønsket, at du sa, i stedet for å la den ekte Rain Lightly forsvinne. Du er en svært begavet skribent. Jeg vet ikke hva det er som har forandret seg, men jeg aner en dybde, en fylde, som ikke var der før. Jeg skulle ønske det hadde noe med undervisningen min å gjøre. Frøken Peterman smilte og skjøv mappen over kateteret. Men jeg tror ikke jeg kan ta æren for det. Rain visste hva som hadde forandret seg. Det var hun selv. Ser deg i morgen. Frøken Peterman strakte seg etter en annen mappe på kateteret. Og Rain... Jeg hjelper deg gjerne med å sette sammen et utvalg av de beste tekstene dine når du skal søke på stipender. Tusen takk. Det var godt at frøken Peterman hadde alle innleveringene som bevis, for nå strevde Rain med å produsere mer enn to ord i sammenheng. Begavet. Skribent. Det hadde ingen noen gang sagt til henne før. Rain visste ikke om hun skulle hoppe av glede eller sige ned på gulvet og gråte. Hun tvang seg til å gå mot døra i stedet. Så snart hun var utenfor synsvidde, løp hun på do. Ved vasken sto to jenter som raskt rygget til side da Rain trengte seg forbi dem og inn på et ledig toalett. «Lite ekkelt, da», hørte hun en av jentene mumle da døra smalt igjen etter dem. Rain reiste seg fra gulvet noen minutter senere og snublet ned den lille trappen til parkeringsplassen. Hun var i hvert fall ikke nødt til å møte Cody med en gang. Hun hadde klart å unngå ham hele dagen uten at det så ut som at hun unngikk ham. Og onsdagskvelder hjalp han til å forberede ungdomsgruppa. Hva ville de andre i bibelgruppa til Cody tro når de fant ut at hun var gravid? Ville de tvile på at barnet var hans? Evie Bennett trodde at hun hadde ligget med flere. Rain hadde sett det i øynene hennes. Cody hadde forsvart henne, og han hadde virket så overbevist da han sa til mødrene deres og Daniel Moretti at babyen var en gave fra Gud. Men fru Bennett svarte med at de burde vurdere å adoptere det bort. Var gaven ment for noen andre, da? Rain kjente kvalmen presse på igjen. Alt dette var hennes feil. Det var ikke Cody som hadde sagt at de ikke skulle fortelle til noen at de var sammen. Det var hun. Hun hadde aldri hatt kjæreste før. De hadde flyttet så ofte. Rain hadde ikke lyst til å gå inn i et forhold som helt sikkert ville dø raskt og smertefullt den uunngåelige dagen da hun kom hjem fra skolen og fant stua full av pappesker. Og så var det dette med tillit. Denne dysfunksjonen som syntes å henge ved Lightly-genene. Og Cody Bennett? Han var så populær, og som den evige nye i klassen skygget Rain unna oppmerksomhet. Hun ville ikke at folk skulle snakke om dem. Nå kom absolutt alle til å snakke om dem. Rain stakk hånden i jakkelommen etter bilnøklene og så ikke Cody før han hoppet ned fra panseret på Jasmine. Jeg begynte å bli redd for at frøken Peterman hadde tvunget deg til å sitte igjen i stedet for å ta prøven. Cody rakte ut hånden, men Rain lot som om hun ikke så den. Hun hadde lyst til å fortelle ham hva læreren hadde sagt, men betydde det noe egentlig? Var studier i det hele tatt noe hun fortsatt kunne vurdere? Jeg føler meg ikke bra. Rain unngikk blikket hans og åpnet bildøra. Hun kastet sekken inn på passasjersetet. Så dumt. Sukket til Cody bar snev av irritasjon. Var han irritert på henne fordi hun var kvalm? Fordi hun var gravid? Fordi hun ødela planene hans for videre studier? Tror du at du orker å komme i kirken i kveld? Rain startet bilen og trakk døra til seg, slik at Cody måtte gå et skritt tilbake. Jeg vet ikke. Det eneste hun visste, var at hun måtte bort. Akkurat nå var vekten av tre fremtider mer enn hun kunne bære.

Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: De fleste av oss planlegger for en dag eller for en uke, ja, kanskje for et halvt år framover. Men hvem tenker på en generasjon, et livsløp, de neste 50 år? Ingen har garantier for at vi skal få oppleve morgendagen. Likevel kan vi arbeide og planlegge langsiktig for årene framover. Andre kan jo nyte godt av det som du og jeg sår. Langsiktighet er en verdi som ikke må bli borte på veien. En mann sto og så på en 90 år gammel nabo som holdt på å plante et epletre. Han spurte, «Du venter vel ikke å få høste epler fra det treet noen gang?» Den gamle hvilte seg på spaden og sa, «Nei, så gammel som jeg er, kan jeg ikke vente det. Men gjennom hele livet har jeg nytt epler fra trær jeg aldri har plantet. Nå vil jeg betale tilbake til de andre med trær som de kan nyte godt av.» En slik vakker langsiktighet viser et sinn preget av takknemlighet, håp og tro, fjernt fra vår egen tids kortsiktige ønsker om å få behov tilfredsstilt på flekken, og så ferdig med det. At en slik langsiktighet kan skape håp og mot, ja, nesten snu opp ned på menneskers liv, forteller følgende lille historie om. En lærer ble bedt om å besøke et barn som var innlagt på et sykehus i storbyen. Hun fikk oppgitt guttens navn og romnummer, og fikk høre i telefonen, «Vi holder på med substantiv og adverb i klassen nå. Fint om du kan hjelpe ham med leksene, så han ikke kommer for langt etter de andre.» Først da læreren sto utenfor sykestua, skjønte hun at hun var kommet til avdelingen for brannskader. Ingen hadde forberedt henne på å finne en ung gutt med store og alvorlige brannsår og med mye smerter. Perpleks som hun ble, følte hun likevel at hun ikke bare kunne dra sin vei. Derfor presenterte hun seg litt klosset for gutten og sa, «Jeg er lærer, og klasseforstanderen din har bedt meg forklare for deg om substantiver og adverb.» Neste morgen ble hun spurt av en sykesøster ved avdelingen, «Hva gjorde du med den gutten?» Før læreren rakk å finne på en unnskyldning, så avbrøt sykesøsteren, «Du forstår ikke, vi har vært svært bekymret for den pasienten. Men etter at du kom hit i går, har han totalt forandret innstilling. Nå kjemper han. Behandlingen virker. Det er som om han har bestemt seg for å leve.» Gutten forklarte senere at han hadde gitt opp alt håp, helt til han møtte denne læreren. For noe hadde gått opp for ham. Med gledestårer forklarte han det på denne måten. «De kunne jo ikke sende en lærer for å forklare substantiver og adverb til en gutt som bare skulle dø, kunne de vel det?» Ja, så i dag vil jeg slå et slag for den verdien det er å tenke langsiktig. Det er ikke sikkert at du skal se alle fruktene av innsatsen din. Men Bibelen sier, «Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor. Det gode sporet der Gud har gått foran i å gjøre vel mot alle, skape mot og håp og tro.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.